Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 3.
1: Producción Imaginarias presenta

que tal? A semana pasada, con motivo da publicación do álbum Vinum Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afondamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de Xao Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003, imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como hei de subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

Do not be close.

0: B da música.
1: Sen solución de continuidade, ouvíamos Crónica 2006 e Crónica 2007. Tratábase de tomar cada ano da historia de Crónica respeito deses 20 anos entre 2003 e 2023 que cumpría Crónica Electrónica, o selo de música experimental ou de arte sonora portugués, remisturando a súa vez cada unha das pezas producidas naquela unidade de tempo. E é que en abril de 2023, Crónica Electrónica, o selo portugués, foi convidado a celebrar os seus 20 anos de actividade continua nunha emisión especial, algo así como que está a subir agora, para Radio Eira, un proxecto do colectivo Oso que emite en FM para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, no país viciño, Portugal. A primeira hora daquela emisión adicouse a unha conversa entre integrantes do colectivo Oso con Miguel Carballais e Pedro Tudela, do cadro de artistas sonoros do selo discográfico Crónica. A conversa radiofónica versou sobre as actividades do selo canto á publicación de música experimental e arte sonora. A continuación, os artistas sonoros integrantes deste selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron o que está a subir. Unha emisión en directo de 3 horas, en a que tío está subindo, claro, en bloques de 8 minutos aproximadamente, neste caso último da Aza 6, a que houvimos 2 bloques de anos continuos, referidos ao 2006 e 2007, na que revisitaron cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica naqueles 20 anos, entre 2003 e 2023. Se vos parece, imos con esa remistura da produción musical correspondente neste caso ano 2008, executada naquel mes de abril de 2023, radiofónicamente, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.
2: Chao.
3: Maca.
2: Claro.

xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estades a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Drummond.com.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoítase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

pois neste programiña de mércores imos traer un paseo deportivo maiormente. Por que? Porque a semana pasada cadroume que pasaba eu pola Bouzan, por Coia, e pareime un momento no campo de petanca. Podía pararme no campo de fútbol, pero pareime no de petanca. Estuve falando con uns e con outros e con algúns de Valladares que van a talí, se achegan a, pues, a practicar este deporte, que no seu momento Valladares tiña un equipo de petancas, os coitaredes, que mo contará xente. Estuveron xogando en distintos campos da parroquia, bueno, por algunha razón desfísose, pero que lle gusta xogar o boliche. Pues nada, sigue practicando. É un deporte así como moi de eso, como casi todos, de ter este terceiro tempo de falar con outros veciños ou compañeiros ou xente que comparte gustos comuns, estar ali un rato tranquilo, sin agobios. Este era o espírito que me atopei eu ali. E o que ides escoitar, o sea, si quides escoitar a, pues, a xente máis ben maior. Creo que a media de edad está entre 60, 70, 50, bueno, pero é un deporte de xente maior, maiormente. E nada, o sea, petanca al cuadrado. Despois tamén que quedará algo de oco, non é só lo que vades a escoitar a un montón de xente, sino que tamén imos dar unha voltiña polo revoltallo para que vayades escoitando algúns dos grupos que van a sonar este fin de semana aquí, diante do centro veciñal. 32 edicións ou 33, o sea, non lembro moi ben, pasando os 30 anos celebrando o revoltallo. E que máis? Ah, sí. E onte tiña guardada unha historia tamén para contarvos do libro de diccionario de vigueses, estes vigueses que anduveron por Vigo entre 1875 e 1945, naceron, morreron nesta Franza. Teño aí unha historia seleccionada que me apetece ler, iso é o que imos escoitar, tamén un pouco de música, bastante música revoltalleira, of course. Moi ben, todos os días pola mañán damos unha voltiña, bueno, dou eu unha voltiña pola prensa. Oxe, non sei que pasa, debe de haber a que me refiero. A veces detectas que hai algo fora nos coles, ou os papás que levan os nenos aos coles, porque ou hai moita xente de repente na cafetería desayunando, ou está a cafetería tranquilísima. Hoxe o día, que realmente hai un montonazo de xente desayunando, e desayunan ben, o seu zumo de naranxas, tostadas con tomate, xamón, e o café e o pincho de tortilla, que hoxe hai pincho de tortilla tamén xa feita a primeira hora. Entón, bueno, outros días non hai nadie, pero hoxe está de un movimiento. Pois tamén pode coincidir que haya algunha actividade, pilates, gimnasia de mantemento. Ah, pois mira, igual gimnasia de mantemento. Non me acordaba eu que igual pode ser isto, pero non pode un tan desayunado a facer gimnasia, non? Mais ben é o revés, terminas de facer a gimnasia ou de nadar na piscina e entón veste a desayunar. Logo salgo e pregunto. Bien, pola prensa que anda, pois, como sempre, a min apetéceme coller as novas curiosas. E a nova curiosa que me contou alguén mentre tomaba o café, daba voltas o faro, decía, mira isto. E mira, isto era, como é? O fillo de Donald Trump reconoce que lle pagou a boda un magnate ruso ou alguén de Rusia. E logo, claro, a coletilla é comentar a nova, non? Entre elas non se matan. E logo xa me contaron algo que me acabou de derretir, que non lo podo contar aquí en antena, pero en relación aos mafiosos. Bueno, que vamos a contar se nos vivimos aquí, en este país que está galego, que, bueno, ten moitas redes do narcotráfico. A ver, bueno, noticia bonitinha. O Ministerio de Defensa somete a examen a extracción do IBI, que é un buque que naufragou na ría de Vigo en 1976, antes de que eu nacera. Ten un botín de 30.000 toneladas de mineral de ferro que proceden de Brasil e procedían
hay 50 años, e iban con destino a Alemania. Y este cargueiro ten unha historia moi chula, buscades na Voz de Galicia, se non a conocíades. Este cargueiro de bandeira de Liberia, sufriu unha avería nunha das bodegas durante a travesía, decidiu desviarse cara a Vigo para intentar reparala, perdón, e un temporal bastante virulento o sorprendeu na entrada sur da ría. O barco encallou nos embaixos de Carallóns frente ás Estelas e aí quedou. Partiu o casco, como prestis, igual, en dous. O mercante afundiu de xeito vertical. A mí me estaba, eu leía a noticia, me estaba recordando a foto do prestis. E os restos do IBI deste barco quedaron encallados aí entre as rocas e foron dinamitados para evitar os riscos na navegación, porque é unha zona de pesca. Bien, dende entón andan por aí dispersos no fondo marino e convertidos nun punto habitual de inversión para os buceadores. Vale. Un santuario de peixes e mariscos, que o que sucede cando estes barcos se afunden, empezanse a cubrir de algas e entón aparecen, bueno, pues animais a poblalos. Bueno, pues as zonas rocosas do entorno son frecuentadas por percebeiros, abundan pulpos, nécoras, lubinas, centolas. A nova é longuísima, é entretidísima, porque un de repente acaba de conocer o lugar cerca de donde vive, ¿no? Bien, un dos grandes coñecedores deste barco afundido, Iñaki Ferreiro, que é do buceo Illas Cíes, recibiu unha primeira toma de contacto do Ministerio de Defensa de cara á elaboración dun estudio ambiental co obxectivo de coñecer o estado do ecosistema onde reposan estes restos do buque. E tamén yo pediron as cofradías de pescadores e a outras escolas de buceo da ría. Bueno, para ver como está a cousa despois de 50 anos. E nada, se a cousa vai ben, pois extraerán este ferro. E se a cousa consideran que non, pois o ferro continuará por aí, no cerca das Illas Estelas. Esta historia podía contala cando Carlos Núñez fai os concertos aí en Monteferro, sempre conta batallas sempre do mar e das Illas Estelas, podía contar esta. Moi bonitinha. Salváronse casi todos os tripulantes que iban a bordo, casi todos, iban 34, 25 salváronse nunha balsa, 4 nadaron pola súa conta e logo morreron 5 que chegaron ás playas de Nigrán. Bueno, e outra nova que me parece tamén moi chula, aquí na Universidade de Vigo, aquí no campus pulula un montón de xente interesante e algunhas lle dan recoñecementos. Por exemplo, a Leandro Alejano, que é catedrático de mecánica de rocas da Universidade de Vigo e que é premiado agora coa medalla Isidro Parga Pondal de Ciencias Técnicas, que é un recoñecemento da Real Academia Galega de Ciencias. Bueno, neste caso pola contribución súa á mellora da seguridade nas explotacións mineiras. Ele é profe dende hai 30 anos na Escola de Minas e Enerxía. Ten unha intensa, 30 anos unha intensa actividade investigadora. Algúns dos seus achádegos do grupo que no que traballa el, pues implementáronse en empresas de todo o mundo. O seu equipo fixo traballos, por exemplo, sobre o comportamento dos pilares das minas e por aí pasaron tamén un montón de investigadores, xente de Canadá, de Estados Unidos, de Italia, de Suecia, de Irán. En fin, estes días onde se atopa el, porque tamén viaxa moito con esta historia, en Macedonia, nun congreso europeo de mecánicas de rocas, que hai 10 anos máis ou menos, no 2014, celebrouse aquí en Vigo. E a mecánica de rocas, que raio é? Pois é o estudio do comportamento das rocas do terreo e sirve para diseñar as excavacións subterráneas. E todo isto que non sona chino, pois ten aplicación en, pois, nas minas ou en túneles como da Cañiza. Cando vamos pala, pois, por exemplo, tuveron que observar o comportamento destas rocas para que non se nos caiga o túnel encima, non? E para outro tipo de actividades como, por exemplo, as centrales hidroeléctricas. No norte de Europa, capitais como Estocolmo, Helsinki, están sobre roca e todos os túneles se diseñan a partir de criterios de mecánica de rocas, que no que é especialista este señor e forma un montón
de xente. Él conoce as canteiras galegas de Peapa, pero tamén as minas de Chile, de Polonia, de Brasil, en fin. E agora quedábanos aquí falar con él, e cos de bueno, os que fan as máquinas que trituran a roca que están aí en Porriño, que trituraron o túnel de... Eu penso que agora están en mans chinas. Pero túnel este que o que vai a Santiago, que nos levan un periquete no tren, o sea, tuvo un ano de traballo, ¿no? De furar ali a... O monte, que monte fura? O túnel da guía? No, Pereiras, en Pereiras, por aí. Estou un pouco perdida, ¿eh? E eso que eu atravesei esa zona un montón de veces cando estaba en obras. CITIC, ¿no? CITIC. Oh, o sea, me sale o nombre da empresa. Bien, vamos con Galicia. Pois pues en Galicia hai unha nova que fala do viño de Barrantes, que vos parece? Antes nas bodas eu recordo que se poñía a sarriña de viño de Barrantes e logo andaba todo o mundo cos dentes pintados. Agora non penso que poñan viño de Barrantes nas bodas, non? Pois a colleita de tinto de Barrantes que se está recollendo nestes momentos pode ser clave para a legalización dun viño moi común nas, bueno, nos Salnés, pero que non está recoñecido como tal ou estar considerado como unha variedade híbrida. Esta inclusión depende en grande medida pues, da Oficina Española de Variedades da Vide, que depende de Agricultura, do Ministerio de Agricultura, e está situada en Murcia. E a planta está sendo, a planta do viño de Barrantes, sometida a un estudio riguroso sobre as súas características, pues, as características cales, xenéticas, sanitarias, morfolóxicas, e durante tres ciclos, este de agora é o cuarto, estuvo sendo, bueno, estudiada, e esta cosecha é a última, con esta, bueno, pues darán o ok ou non ok a súa regularización. Os colleiteros do Salnés o que queren é que se esa recoñecida esta variedade de viño, pois cando? No 2028 máis tardar. E, bueno, pues o tinto de Barrantes sería moi importante para os Salnés esta regularización, especialmente para a Ribadumia, que o municipio no que máis viñedos desta variedade se atopan, e que todos os anos a primeiros de xuño fan unha festa en homenaxe aos viticultores de Folla Redonda, que a uva da que se saca o tinto do Barrantes. Estou pensando aquí na xente que aínda traballa as viñas, non? Que teñen o viño ao redor das fincas da casa, do lugar para autoconsumo, que teñen a mellor unha dúcia de variedades en pouquiño, en 1000 metros cuadrados, se teñen a variedade esta de Barrantes, a de Folla Redonda. Eu penso que na nosa casa non tiñamos, non se teño que preguntar á tarde. Outra nova, pues esta andaba o fin de semana pola prensa, pero como a mí me pareceu moi interesante, pues a rescato para hoxe. É unha nova que explica un pouco das cuotas de pesca contada por un patrón dun barco pequeno. O patrón é Adrián Campaña, que é patrón e armador do barco Mar de Grecia con porto base en Camariñas. El, bueno, pues ven a falar coa prensa despois da proposta do Ministerio de Pesca da redistribución do bocarte na zona 8C de Fisterra cara a Francia. E lo que conta, dende a súa experiencia, é que prácticamente o que se lle quere quitar é as toneladas que lles quedan a 63 embarcacións pequenas para darlles as 154 agrupadas en varias asociacións e entidades galegas, vascas e cántabras. Entón aí desguaza a esta historia. O seu cerqueiro é un destes 63 pequenos que hoxe en día o teñen isto das cuotas, di que o que ten máis cartos merca as cuotas de pesca e o que non e o que non ten un barco sen históricos pois non pode,
E fan falta anos para desquitalas e isto non é un ben común, no que todo mundo está por igual, no reparto das cuotas. Tes que ter o histórico. E entón o explica, por exemplo, no caso do Boquerón, que ao final o que máis pesca danlle máis peixe e o que non ten históricos, porque por exemplo non foi o Bocarte e agora que vai non ten capturas de antes, queda fora de xogo. E entón esta é a trampa do Ministerio. Os barcos das organizacións de productores pesqueiros pescaron máis de 10.000 kilos diarios e eles, este 63, no primeiro semestre tiveron cotas de 8.000 e 10.000 kilos e a partir do segundo, no segundo semestre, só 4.000 e 5.000 kilos, máis ou menos. E por iso non se gastou o peixe. Agora, eles non o teñen porque pescaron 10.000 kilos cada barco. E aparte considera que os que sacan realmente o proveito son uns poucos barcos de Cantabria e País Vasco, pujantes, e tamén fala da competencia entre un bando, o 254 barcos que pertencen a esta organización de productores e pesqueiros, e outro que son os dos 63 piquiniños que van un pouco pola súa conta, e di que, por exemplo, levas 5.000 kilos pa unha lonxa e veñen chestes da organización grande de productores pesqueiros e les veñen che con 10.000 e entón, bueno, pues amolan porque tiran os precios, entón eles non dan ganado nin recuperado. Bueno, conta aí esta situación que o que provoca o final é a fuga dos mariñeiros cara a outros barcos que máis pescan, así que os 63 a menos ou hacia outros sectores máis estables. Entón, bueno, pues esta historia dificultalles. Por un lado, o relevo tamén xeracional no sector, entón teñen que tirar dos traballadores estranxeiros a bordo. Menos mal que está esta xente. Se mirades as fotos, normalmente oides por un porto, e mirades quen vai a bordo, pues hai un montón de africanos, un montón. Bueno, pues esta historia sale na prensa, non sei cando saliu, en la boda, domingo, penso. A min aclaroume moito sobre as cuotas, moito. Logo, se seguides a prensa e seguides a noticia do caladeiro das Malvinas, das que están en frente a Argentina, onde se pesca o calamar, bueno, pues como o pecharon, hai unha longa historia de judicial casi detrás. Porque hai un gran negocio, claro. Bueno, y en deportes, como vamos a falar de petanca, pues a primeira nobra sobre petanca. Nigrán este fin de semana vai a volver a ser epicentro da petanca galega con dous torneos aí en Playa América, en Lourido. 22 torneos senior masculino de tripletas e cuarto Open Nacional Conchi de dupletas feminino. Este realízase en memoria da que foi xogadora destacada do clube de bolos da Carrasca, que o clube anfitrión e colabora na organización co concello desta historia da petanca aí. As competicións van a reunir a centos de xogadores de toda Galicia e de outras rexións de España, e o venres vai a ser a presentación dos equipos e os sorteos, e durante todo o sábado e boa parte do domingo van a ter lugar as competicións. Aparcamento na antiga escola de vela de Praia América e canchas de competición e adestramento varias. Pasades por ali, mirades como sona a bola. Plink, plink. Me recorda tanto as partidas de dominó, que tamén ten que ter o seu sonido, clinch, ou as de billar, clinch. Cada deporte ten o seu sonido, quete, non? Bueno, e mira, non marchamos moi lesos da playa. Volei playa, segundo deporte. O Volei Praia Vigo xa coñece os seus rivais para a tempada da Liga Nacional de Volei Playa e vai a contar con representación tanto na primeira división masculina como na feminina. Na masculina vais a medir co Barcelona, La Malva, Isla Mashorata, Las Rozas, Castellón, Gran Canaria, Benidorm, Switch, Volei e Madrid. E na feminina, o conxunto de Vigo vai a compartir grupo con La Malva, Premia Dalat, Braveheart, Majadahonda, Gran Canaria. En Majadahonda teñen volei en playa. Gran Canaria, Benidorm, Sardi Volei, Switch Volei en Madrid. Bueno, claro, con que llevo ten area, ¿no? Ya está. Entonces no debería ser volei playa, debería ser volei area.
Muy ben, pois nada, así en Vigo vai a ter dous representantes na élite nacional do vóley praia durante a vindeira campaña, masculino e feminino. Moi ben, vamos a escoitar algo de música, unha pequeniña peza, antes de dar a senda. Vamos a escoitar unha alborada, que é o que se escoita polas mañás, non? Alborada da Veiga, de Veiga. Isto me recorda a min cando fixen o Camiño de Santiago, unha vez este camiño alternativo que diseñou Campio, un home de aquí de Bañadares atravesando pues desde Camposancos ata Santiago por todos os montes e ríos, ¿no? Digamos, subindo, baixando, campo a través, nunca tanto verde eu pisei na miña vida sin tocar asfalto prácticamente. E cando chegamos a Santiago, pola mañán, cedo, sonaba unha alborada e alguén dixo, este é alborada de Veiga. Pues nada. Os toques das campans depende de cada, ¿no? Que agora en veades xa non as tocan, pero antes cando tocaban cada hora pois había unhas horas que a campana sonaba diferente, ¿no? Por exemplo, a hora do atardecer, a noite, a último toque de campana sonaba Negra Sombra de Rosalía de Castro e a primeira pois era unha alborada. Bien, vamos a escoitala, que rollo teño eu cando me quero enrollar ou cando non me quero enrollar, máis ben. Bien, pues vamos a escoitar esta alborada de Veiga por el señor Pancho Álvarez.

Pois, que tempo temos hoxe a tarde? Calor. É sol. Si estades o sol, queima. Si estades pola sombra, estades fresquiños, disfrutando desta temperatura tropical veraniega. Especie de veroño. Onte soplaba o vento. E este ano, outros anos pasa que non hai nada de fruta nos árboles. Hubo un ano que os nenos querían landras para a escola, porque van a facer non sei o que, co outono, e non había landra ninguna. Andabas buscando, buscando, non encontrabas nada. Este ano, os árboles están a reventar de fruta, teñen máis fruta que follas. Si pasades por debaixo de, non sei, dunha sobreira, dun carballo, que tamén teñen máis landras, e unhas landras, pero inmensas. Parecen, ayer me contou alguén, pasaba camiñando por debaixo dun carballo e caíme unha landra na cabeza, e pensei que era unha pera de San Juan. Do grandes que son. Pois é un espectáculo. A naturaleza en este momento é un espectáculo. Tamén hai unhas telas de araña inmensas, inmensas, non? E a contraluz, a veces cando os árboles que ainda non perderon as follas tamizan aí a luz, pódense ver uns espectáculos terribles, non? Cando hai orballo, por exemplo, que a mí me encanta pasear ahora mesmo pola naturaleza, porque está espectacular, non? E lle quedan as gotiñas do orballo nas telarañas. Os que lle guste sacar fotos destas cousas, teño un espectáculo en vivo e en directo, non? E onte, o sea, sigo co rollo naturaleza un ratito, pequeno. O tintineo que ainda teñen follas os árboles, entón, o tintineo, alucinante, é un concerto. Recordo que algún artista gravara, ¿no?, o son de cada árbol, porque como teñen unha folla diferente, sona distinto, ¿no? Bueno, pues ala, idea de dar unha voltiña pola natureza, a ver que vos atopades. Isto é arte de balde. Pero, si vos gusta que vos conten cousas, entón vamos a dar unha voltiña polas exposicións que hai na cidade. E entón, vou a seleccionar algunhas, Por exemplo, se ides ata Navia, ata o 30 de octubre, en este espacio que se chama Navia Espacio de Arte, hai unha exposición do galego Jonsu Argibai. Esta é a 17 mostra do Espacio Artístico de APAM, que a APAP é a Asociación de Familias e Mulleres con Parálisis Cerebral, e que esta asociación aposta por achegar o arte contemporáneo á cidadanía, bueno, dun xeito que sea así como máis inclusivo e accesible. E entón aí hai pois 36 obras, pinturas e esculturas varias. Outra exposición que a mí me recorda moito a que fan os alumnos da Escola de Artes e Oficios, que alrededor dun tema, cada unha das disciplinas que aí se ensina, pois costura, cerámica, xoiería, pois crean pezas en torno a este tema, pois o mismo fixeron aquí nunha exposición que se titula Arte e Cine, do colectivo Alterarte, que reúne a máis de 20 artistas e, a través das artes plásticas, pois plasman a súa visión do séptimo arte, do cine. Donde o atopades isto? Na sala de exposicións de a Fundación. Este edificio enorme, donde por un lado está o Vigo Natura, en frente ao libro, a Casa do Libro, e polo outro hai aquela exposición a Ras de Chan, no primeiro e no segundo piso, pois teñen a sala de exposición máis grande, ¿no? Pois aí, ata o 10 de octubre, horario pola tarde, de 5:30 a 8:30. Que, por cierto, na planta baixa están os carteles de pelis de cine de terror ou frikis que contextualizan ou nos poñen en ambiente para o Friki Film Festival, que comezará mañá, mañá mesmo. Entón, bueno, que unha mostra de cartéis en colaboración con un museo moi pequeniño que hai aí en Melgaso, o Museo do Cine, donde hai, bueno, pues foi unha donación, penso, de moitos artilugios que coleccionaba un amante do cine que foi o responsable, penso, da sección de cine do Pompidou en Francia. Fixen así un resumen un pouco rápido. Outra exposición nun lugar especial e a morada, este colectivo e este lugar que queda aí de Baixo do Castro polo lado de Hispanidade, Enrique Macías, chamase a calle, unha calle rara onde logo está este edificio que parece un panteón pero que é unha iglesia aí, un panteón griego. Contar que
Es de un colectivo que trabaja por temáticas feministas, bueno, alrededor da muller. Tengo unha exposición de Gloria Pérez que se titula así: Reflexións debuxadas do meu ser erótico. Bueno, pues fala do erotismo na idade madura. Explorar o propio corpo, esta cosa. Esencial para conocerse a un mismo, ¿no? E logo, enseñar aos demais como funcionas. Horario de tarde, de 4 a 9, menos os sábados, que pola mañán, de 12 a 2 da tarde. E está hasta mediados de octubre. Me queda algo máis, hai máis exposicións pola cidade, que xa non vou a contar, e directamente vou a charla. Hai unha charlita de alguén co que falamos nos, de, non sei se vos sona, Rosendo Salvado. Eu cada vez que digo Rosendo penso nun músico, en unha compañera que tiña que estudiaba comigo, que lle chamaban Rosenda porque lle encantaba Rosendo, o músico. Rosendo Salvado é unha persona moi polida.

Entón, hai un xornalista que lle encanta escribir literatura de viaxes, escribiu cosas sobre Antártida, e agora escribiu un libro sobre Rosendo Salvado e a súa odisea australiana. Entón, se queredes ir a escoitar estas historias polo xornalista Valentín Carrera, pois ás 8 da tarde podedes ir ata o Marco, que vai a estar por alí. E vai a estar o obispo emérito. É porque cala é igual, non, pois está ali o obispo. Claro, era misionero, claro. O anterior obispo, Luis Quintero Fiuza. Moi ben, obispo emérito de Tui Vigo. Unha aventura moi chula, eh? Unha aventura moi chula. Cando falo conos conto cousas moi curiosísimas que non vos vou a contar hoy para que vaiades. Bien, quen lle adicou tamén todo un disco a Fray Rosendo Salvado foi Andrea González é pianista, profe no Conservatorio de Vigo, organizou o festival que une Valença, Portugal e Tui, Galicia, que se fai no verán, que é o Festival de Tecla, agora non me acordo como se chama. Bueno, todo o que ten que ver coa tecla, pianos e outros instrumentos tocados coa tecla, bueno, pues ela organiza este super festival aí no verán. ICFEM, eso é. Bueno, pues tamén compuso un disco aí para Salvado. E vamos a escoitar unha das peciñas. E despois de eso, escoitamos a Dios que te criou cunha canción que se titula OG, Orgullo Galego. Moi ben, pues ala, vamos coa sección musical de hoxe en día. Os da petanca tenes que esperar un pouco, eh? Pois pues dicen que era de media, pero tardamos un poquito máis.

0: Imos ata Bouza, en Coia, no medio dos edificios, un mércores calquera pola tarde.
1: Pasaba por aquí e me acabo de encontrar xente entrenando a petanca. Entón, digo, bueno, e nos unha vez na radio falamos con un clube de petanca ou coa Federación de Petanca, xa non sei moi ben con que. E quedamos moi sorprendidas da cantidad de xente que é xogando petanca, do que se pode chegar a ganar xogando a petanca, que tamén se ganan os cuartos.
2: En, mentira. En España non.
1: En España non.
2: En España nos contaron non hai ese nivel. E xa podes de 10.000 ou 20.000 xogadores un.
1: Ah.
2: Que teña un bo patrocinador, pero senón tens que traballar e combinar.
1: Bueno, aproveito que entre todas... ¿Cuántos sodes? Un montón aquí ahora mismo.
2: Sí, hai xogadores e público en xeral.
1: Ah, que la banda da las sentadas.
2: Son socios do club, pero veñen a xogar, pero non teñen ficha de xogador.
1: Bueno, me acabo de encontrar con unha veciña de Beade, que xa me vai a facer de cicerone, e saluda a parroquia.
2: Buena.
1: Vesendo quen?
2: Eu ahora mismo son María sí. Carrera, xogo aquí no club de Betanca Vigo. Levo este ano porque co traballo non podía xogar a Liga Femenina porque os sábados pola tarde. Entón, fai un par de anos, 3 ou 4 anos, fíxose unha modalidade para xogar mixto, homes e mulleres xuntos. Ten que ser sempre un home e unha muller. Entón, que se xogo o miércoles pola noite, teño que ir a xogar, disculpe.
1: Ai, vai, vai, vai, facemos un parón, miramos como xogades e despois, non, vai, tal. E logo nos contas máis, vai a tirar o...
2: Claro, porque teño que atender a partida, senón non me claro. Botan fora.
1: Muy ben, para eso tes dúas bolas aquí na man e o trapiño para secar a...
2: Sí, e máis ben para non coller a terra do chan, que despois manches as mans. Ese é a miña técnica, cada un ten a súa.
1: E a tua compañera que vai a lanzar agora tamén.
2: Sí, eu é por iso, para lanzó? Non coller a... non sei se ganaría. De que vou a ganar porque vai o meu compañero que é o tirador.
1: E ti? Vas despois del?
2: Sí, eu ahora mismo estou xogando de medio. Entón, nesta, como somos, estamos a xogar unha tripleta, hai arrimador, que é a primeira persona que tira, tirador, que a primeira persona que arrima é arrimador, del que está como tirador, eu que estou xogando como medio, que é un polivalente, vale para todo.
1: Ajá. E cando vas a tirar?
2: Sí.
1: Ah, vale, pues ahora me acerco.
2: Cando me toque, sempre hai que xogar o equipo que teña a bola máis longe do pequeniño que o boliche. Ajá. Ahora ganó Noel, teño que tirar.
1: Pues ahora vai a tirar, vamos a mirar como tira. Como se retransmite esto. ¿Ah? Bueno, vou a sacar unha foto para que o miredes. Aquí desde a ignorancia teño que preguntar que tal foi.
2: Esta man ven que fixemos un punto. En teoría ti podes xogar sempre entre 6 e 10 metros e sempre que teñas espacio no campo podes volver a xogar de frente, pero xogase pa un lado e pa outro que é máis cómodo.
1: Quen te meteu a ti no
2: meu pai? Levo 30 anos xogando a petanca.
1: E onde xogabas ti?
2: Empecé no Centro Cultural de Beade, depois estuimos no Club Saudade que se montou ali en Beado ao lado da igrexa. E despois fomos para Valladares. En Valladares non botei 10 anos ou 12. Ahora desfíxose.
1: Sí. Ah, e que tal en Valladares?
2: Ben, empezamos xogando ali na Novo de Gondo Alba. E despois marchamos para ali para o Torreiro, onde se facía a festa de abaixo. Ali...
1: A festa,
2: non? No, de arriba non, de abaixo. Donde está o ataque, na esplanada aquela que había ali. Xogábamos ali. Pasa que cando tiraba a cantina non tiñamos servicio, non tiñamos nada, estábamos un pouco desamparados, entón marchamos pro campo de fútbol das Barrocas.
1: Ah, pero... ainda peregrinaste desa parroquia, ben?
2: Sí, pero agora desfixo se fai un par de anos.
1: Ah, toca xa tocar. Sí. Bueno, vou buscar máis xente coa que falar. Bueno, pues vamos a falar co presidente. Como te chamas?
3: Ramón Simón Portes.
1: Esto ven sendo que? O clube de que?
3: Este club Petanca Vigo.
1: Esto é a Bouza, me dixo alguén.
3: Na Bouza Sur.
1: De Coia, ¿no?
3: De Coia, sí.
1: Bueno, isto é un campo estupendo. Cantos estades a xogar aquí, ¿no?
3: Aquí somos...
1: Ahora mismo.
3: Aquí ahora mismo, pues mira, ver unhas 60 personas ou 70. Iso todos os días. Que,
1: ¿ah,
3: días
1: sí?
3: Que non xova. Todos os días, excepto domingos. Os días os domingos é para a familia. Pero sí. Bueno, o resto, todas as semanas de lunes a sábado.
1: ¿Xogades a que hora?
3: a partir das 5 da tarde, 5 e media, hasta son mellor hasta as 8, hasta as 9, depende.
1: Hasta que se aburra a xente, teña que ir a cenar,
3: hasta,
1: ¿no?,
3: que teña que marchar ou algún, que teña algún problema familiar. Si non, hasta as 9 da noite, 9 e media, 8 e media, depende.
1: Sí. E hai moita xente, estou así mirando o perfil de xente, ¿no? Xente maior, jubilada, homes.
3: Sí, jubilada e xente xoven tamén.
1: Porque hai aquel equipo estes, mixto.
3: Sí, hai xente este xoven, ainda traballan, a maioría destes de aquí, quitando dous aquí, os demais traballan todos.
1: Ah.
3: Se así podemos estar aquí entre os 50 anos, 60, eu me sento moi bella, é un deles, pero bueno, pero...
1: Eres como o sabio, estamos, do seu, sí, como la tribu africana, o sabio.
3: Estamos por aquí, pois mira, en canto podamos disfrutar do deporte noso, pois é unha cousa boa.
1: ¿Competicións facedes ou non?
3: Sí, sí, sí. Participamos na liga, na liga de petanca aquí na federación, empezamos, xa acabamos este ano, acabamos. Aparte vamos a xogar campeonatos de España todo. Este ano ahora podía, para este sábado que ven, para o próximo, creo que o día 22, vamos a Almoradí, a xogar o campeonato de España.
1: ¿Dónde, Almoradí?
3: En Alicante. ¿Ah? Sí, vamos a xogar o campeonato de España lá. E despois, po mes que ven, vamos a Madrid a xogar o campeonato de España tamén, de outra categoría. En dupletas ou en tripletas.
1: E son vos en España que en... Uy, madre mía.
3: Aquí en España, vos, este ano, por ejemplo, ora esta semana pasada, o Ensino, que é de aquí de Vigo, quedou campeón de España en petanca en primeira categoría. É un éxito conseguido que poucos equipos o consiguen.
1: Pues,
3: eso está moi ben para os cataláns, pues, de Baleares, que aí xogan moito petanca. Pero este ano demos a sorpresa en... En Coensino, do cal nos alegramos todos. E ao mesmo tempo, non sei, en segunda, que xa quedamos terceiros de España tamén, dous anos.
1: Bueno, e por que se mete a xente a xogar a petanca? Un pouco da historia, non?
3: Sí, moi ben, porque é un xogo entretenido, entretenido. Miras que hai deportividade, a xente non nos enfadamos, estamos pasando rato, e ao mesmo tempo, hai xente pues, que necesita agacharse, subirse, andar.
1: É un coller deporte, este peso, canto pesaba, claro, a pelota esta, ou a bola?
3: Estes son aí no de 700 gramos, 680 hasta 800.
1: E estas cosas que están xogando?
3: Esta hora debe estar de sobre 700, 720,
1: ajá,
3: iso depende o peso que lle vai a cada un. Eu, por exemplo, xogo con bola de 680 ou 700.
1: É moi relaxante tamén, estás, sí, aquí nun espacio que a Bouza,
3: está,
1: en medio de edificios, árboles.
3: Estamos a sombra, isto é un paraíso.
1: Os que están o sol son os do campo de fútbol.
3: Ese é o fútbol, sí, ese é o Vitorio, sí, está entrenando hoxe tamén.
1: Está entrenando?
3: Sí, entrena aquí todos os días.
1: Sí.
3: O lunes entreno Colla, o martes o Vitoria, o miércoles Vitoria, jueves Colla, teñen programado todo.
1: Ajá.
3: E despois campa, e despois cantidad de partidos da liga deles que teñen.
1: Sí, sí.
3: Aquí hai unha actividade deportiva moi boa aquí en Colla. Hai unha actividade deportiva que...
1: Estupendo.
3: Xa, mira, isto é unha zona relajante, unha zona que...
1: Bueno, unha bolsa, unha zona
3: de agosto, sur, todas, sí. Aquí se está moi ben.
1: Está se fresquísimo, vai, o sol teñen que estar un pouco achicharro, como son novos dallí,
3: sí,
1: igual, ou beben agua e adiós.
3: Sí.
1: Pero, moi ben, pois pues vou a falar con...
3: Sí, dai un...
1: Xente por aquí, tende
3: xente que está aquel ali sentado, ali...
4: Tienen que afeitar
5: también.
1: Hay una considerable edad
4: todos,
1: y entonces
4: podemos falar.
1: Considerable caída de cabello. Bueno, estamos entrando en lo local de...
4: Sí.

0: polo polo local, polos trofeos, e nos entretemos un rato, ali teñen televisión, e xente que entra pa dentro a tomarse un algo, un pisco labis, uns manises, e nada, fun falando con uns e con outros que eu que ide seguir escoitando agora, así un pouco, o que, pois unha tarde mirando unha pachanga, sea de fútbol, neste caso é de petanca.
1: A pasar o tempo, non máis.
2: Xa me estás contando que son los 12 chuletones.
1: Ese é o equipo de segunda. E fora unha comida que se fixera cando quedaron campeón. Fóramos a xogar un campeonato gallego, e puxeron lle chuletones por poñer yo,
2: porque era des 12 tocou.
1: Pero non había chuletones.
2: Ben se pasa, claro. Bueno, estáis aquí dentro do local dos trofeos, ¿no? Vos xogades a petanca?
3: Eu non.
2: No. E o resto?
3: Eu sou simpatizante.
4: Eu xogo a petanca.
2: E tú xogas a petanca desde cando?
4: Desde fai 15 anos, polo menos.
2: Ah, aquí? Sí. Ves
4: a campeonatos? Sí, no, bueno, xogo a liga daqui, de petanca. De liga.
2: E por que te meteches na petanca?
4: Porque me enganchou, viña por aquí a mirar como hai moita xente, e había un amigo que me dixo: Chape, botan as bolas aquí e tal. No, que eu nunca xoguei. E fui tirando, e enganchou.
2: Te enganchou?
4: Sí.
2: Hasta os?
4: Hasta os. Bueno, xogo na liga, pero xogamos os viernes, xogo.
2: Tienes simpatizante.
5: Sí, no, este cliente.
2: Este cliente también.
3: Simpatizante cliente.
5: Aquí sí juega la petanca también, en el mismo equipo que juega él. Ah, yo juego en primera, pero también, yo juego los sábados.
2: Ah, muy bien.
5: Y soy aquí el camarero de aquí.
2: Ah, muy bien.
6: O de Rayas, pero da lado fondo.
2: O da lado fondo. Me están dicindo que hai tres de Valladares xogando no campo. Quenes son? Que vos conocedes aquí.
7: Mira, un é o Soliño, que ten a camiseta de Rayas. Así.
2: Sí.
7: Outro Milucho, Emilio.
2: Que se vai remangando.
7: E outro Urbano, que está de espalda,
2: ¿Urbano de naranja o de azul?
7: No,
8: de azul tamén.
2: Este de azul, vale.
8: Sí, de azul tamén.
7: Esos tres de Valladares, vir pa aquí. Ahora xa acabou San Campio, vir pa aquí.
8: O chosco que non vene tamén.
2: Ah, pois nada, vou atacalos.
8: Vas atacalos.
2: Claro, a ver que me conten por que baixan aquí e non están en Valladares.
8: Non están en Valladares, bote ya bro.
2: Non, si, pa baixo todos os santos axudan, pa arriba.
9: Eu son oriundo.
2: Tíos oriundo, e os demais son casados.
9: Os demais son casados ali.
2: Por que vais a xogar aquí, a petanca? Acércate para acá.
9: ¿Qué? Porque Valladares é de Fiso. Eu botei toda a vida en Valladares. Estes estuvaron tamén en Valladares, pero, bueno, de Fiso, se por ciertos motivos.
2: Fixeron a eles, bueno, por os motivos que fora.
9: Sí.
2: Viñestes, acabastes aquí, canto tempo levades aquí entrenando?
9: Pois, tirei un par de anos máis que a mí, non?
8: Tres anos.
9: Non, tirabas catro.
8: Catro anos.
9: Pero levo dous.
2: Como este, vir aquí o ambiente, yo moi bo, non?
9: Ai, sí, perfecto. Este é un ambiente bo, sabiras. Sí. Bueno, xeo de vellos, cruce outro, pero todos somos vellos. Xeo acabo de jubilarme, somos vellos todos.
2: Bueno, entonces todo o tempo por practicar.
9: Claro.
2: E como vos metestes na petanca? Como empezasteis a xogar?
9: Eu particularmente xogaba ao fútbol. Xogaba fútbol no Valladares, despois no Dunas, e despois retireime, deixei o fútbol, seguía traballando e metime na petanca.
2: E quen te levou a petanca? A ver, alguén te levou. Unha longa historia.
9: Xa non vive, creo. Un xa non vive. Xa non vive, xa. Creo xa non vive.
2: Quen te levou, quiso que che gustara.
9: Non, máis que nada foi porque fun a un torneo a Valladares. Un torneo que se fixe en Valladares, por a festa de San Campio e tal. Fomos os amigos, pois, por probar. E ali foi onde empezou o tema. Pois, gustou nos e seguimos xogando a petanca, claro.
10: Igualmente.
2: Igual
10: o
2: torneo?
10: Sí. No, bueno, un pouco despois, pero bueno. Eu iba a parir, xogaba partidas con eles. E depois fixen fichas, así.
2: Que bonito dos torneos. Algo de particular?
9: Porque, bueno, xa non é o mesmo que unha liga. Unha liga é algo obrigado, en certa maneira, e tens que competir e tal, para os torneos vas, bueno, ao mesmo tempo que compites, tamén o pasas ben, non? Vas cos amigos,
10: sí, outras zonas.
9: Os torneos é bonito.
2: Pois pues nada, toca a vos, están a esperar por
9: sí,
2: vos.
9: Sí, tamén están. Sí.
2: A ver, saludar os veciños, de quen vides sendo? Que igual non vos localizar.
9: Eu máis este ama, que lo mesmo lo que regalé, é a la feira.
2: Bueno, chao. ¿De dónde eres, ti?
11: De Salamanca.
2: Ay, ¿qué pasa aquí, jugando a petanca?
11: Pues porque soy muy aficionado, juego en la federación.

Casi podía haber falado sobre esta peciña endorfinando, una música súper relaxante, una peza súper relaxante de do clarinetista Fernando Abreu, co que falamos en algún momento por aquí, e que creo que estaba inspirada en OMS, las sillas de OMS, que por certo ainda se pode viaxar diariamente ata as 10, ata OMS, e logo a partir do 15 de outubro penso só os fines de semana. As áreas destas praias non descansan de nós turistas. Bien, Fernando Abreu, que é unha persona moi ecléctica, corre maratóns a Big Bay, estuvo no de Boston tamén, penso en algún momento, e aproveitamos para ler unhas historietas, a que falo de deportes, que teño por aquí, que onte quería ler, pero non me deu tempo, de, se non as leo agora, despois non as leo máis. Vou aproveitar. Sempre este mamotreto, diccionario de vigueses do Instituto de Estudios Vigueses, que son vigueses que pululalon pola cidade entre 1875 e 1945, nacementos, morte, vida en ese período. Bien, entón, un par de deportistas. E o primeiro é o Capitán Veneno. Me encantou isto. Capitán Veneno, así lle chamaron a este singular xogador do Real Club Celta, que formou en ocasións innumerables co club, se formou aí, e por exemplo estuvo no ascenso á primeira división no 1936, no ano da guerra. Bueno, o capitán Veneno chamase Venancio, o chamábase Venancio González Iglesias. Era natural de Rivadavia, trasladouse a Vigo, fixo a súa vida en Vigo. Naceu no 1914, faleceu en no 78. Enterrarono en Pereiro e despois a súa viuda moveuno para Rivadavia. E por que contou esta historia? Porque me chamou unha atención terrible de Capitán Veneno. Bueno, pois, el chegou ao clube no 1933 e permaneceu no Celta ata a temporada 1947-1948. Non soamente foi xogador entrañable querido por la afección, senón que a súa pasión polos colores celestes tamén o levou a ser socio e directivo da entidade deportiva. Pregunta: os xogadores teñen que ser socios do clube onde xogan ou non? Non teñen por qué, non? Bueno, cando se retirou, despois de haber xogado 162 encontros oficiais e pasar 8 anos como capitán, tivo algunhas boas representacións comerciais. E nada, como curiosidade, era un dos habituales a tomar un algo, unha taza de viño sería, no bar de Eligio. O bar de Eligio este que agora está como rejuvenecido, donde está a Escola de Arquitectos ou o Colexio Oficial de Arquitectos, detrás do Sireno, por ali detrás, Canico Veades, pois ali. E charlaba con moita frecuencia con Álvaro Cunqueiro. ¿Quién estuviera en esas tertulias? Pues a mí me recordó o Capitán Trueno. Cando lín esto, dixo, Capitán Veneno. Pois, o Kiko Veneno tamén. Porque lle puseron a Kiko Veneno Veneno. ¿É o seu apelido? No. Capitán Trueno, xa que falo de cómics, moi cerca do Eligio está a Biblioteca Juan Compañel. E aí hai unha sección de cómics. Estará o Capitán Trueno, ¿no? Que é un oso superheroe español, ibérico. Tiña unha novia, ¿no? Que era unha vikinga. Sigrid, xa non me acordo como se chamaba. Era así unha relación a distancia moi moderna. Vamos a ver, e a outra historia tamén que me gustou moito é a de Blanquita, outro que ten apodo. En realidad chamábase José González Lorenzo. Un home dedicado ao comercio, pero tamén ciclista nos seus anos mozos. Foi moi amigo dos irmáns Curbera. O primeiro no fenómeno do velocipedismo. Na súa juventude o chamaban Blanquita. Claro, non se sabe o orixe do apodo, como moitas veces, non? Bueno, nos anos 90 do século XIX practicaba estes deportes asociados ao ciclismo,
era o ciclista de competición e directivo do Mundo Velocípedo. Estaban casi todas as salsas, incluída a creación en 1896 da Delegación Regional en Vigo da Unión Velocípeda Española. Bueno, pues este home naceu en 1872. Vivía en Vigo dende 1878. Tamén, mira, tamén formou parte da creación da Cruz Roja. Formou parte tamén do grupo de guitarras que homenaxearon a Concepción Arenal no 1897 aquí en Vigo. A xente é moi variopinta, nos seus gustos e nos seus quefaceres. Bueno, e tuvo unha aventura aparte desta da bici, que foi aventura, como era amigo dos Curbera, os empresarios eran os que traían as novedades, ¿no? Porque viaxaban moito. Bueno, pues tuveron un viaxe aventureiro en coche a París no 1906. Tendes que trasladarvos a esas carreteras. O sea, si Galicia, para na miña época, cando era nena, tardábamos 5 horas en salir de Galicia, en no 1906 con aqueles coches, pues non lo sé. Pero era un bo peregrinase. Vamos a ver, ¿dónde estamos por aquí? Él era representante para Galicia da Netherlands Fabric de Ámsterdam, que proporcionaba máquinas e caldeiras de vapor para todas as clases. No verán de 1906, no seu afán de aventura, acompañou os irmáns Curbera a París para recoller un automóvil, o Richard Brasier de 40 cabalos. En o viaxe de volta, que fixeron por carretera, pues, mil peripecias. Bueno, qué barbaridad.

Esta me recorda a unha canción tamén que tiña Mercedes Peón con Mónica de Nute, outra máis, se titulaba Deisas. Bueno, entón sacaban toda a súa forza tamén. Bueno, pois a señora Kiwoiza con Alana. Bueno, ela vai a estar no Revoltallo, que este festival de música emerxente, o domingo ás 8 da tarde, o concerto que pecha o Revoltallo. Suelen ser como de relaxe, de regalo casi para a xente que anda na organización, pues a descansar, ¿no? Vais a Xotelón. Vai a ser un espectáculo acústico moi íntimo, vai a estar acompañada por Aldana, esta que tamén cantaba con ela no escenario, por Meli Tellet. Nada, un pouco de soul, hip hop, rhythm and blues. Nada, sí, unha cousa como moi gozosa. O teatro, sí. Como están enriba do auditorio, penso que é o teatro. A luz do candil, titula así este espectáculo, ela. E terá velas, a mellor, ¿no? Me acordo unha vez que viñeran uns que normalmente actúan en festivales heavies. Como se chamaban estes? Ay, ahora no me acuerdo o nombre. Pero en lugar de poñer velas, puseron incienso ou palo santo para... De repente o auditorio cheiraba como esta cousa que... Alguns vellos, estes cheiros, cheiranlle os brusos das parroquias, non?

que utilizaban así estos aromas de herbas medicinales para espantar o meigallo. Can de Palleiro, pienso que era o grupo. Uy, ahora no me acuerdo. Era un alemán afincado aquí en Galicia. Bueno, música heavy. O día heavy do revoltallo o viernes. Vamos a dar os concertos, as bandas. As escoitaremos ben o venres, así como unha playlist. Ole, os en nombres. Victory, que é un fan metal clásico de alta octanase. Un pamito de ruido, eh? Cochambre, que é unha banda viguesa que ten sons agresivos. Demencia Social, que fan hardcore, punk e outras veces calquer cousa. Veñen desde a Coruña. E logo está Crime HC, que son de Compostela, fan hardcore, nada, son así como un tsunami ou un terremoto en canto o rollo musical. E despois veñen uns de Redondela, que fan metal clásico, que se chaman Eleven. Isto o venres. Venres é día durillo. E despois habrá pinchada, mellor, heavy, eu que sei. Estas cousas. E o sábado é así un pouco un popurrí de bandas, un pouco máis, se non só desde o estilo metal, pois igual vos podedes achegar. O estilo metal é moi interesante, tamén como os punkis, para o meu gusto, porque tamén tiñe unha estética moi marcada, non sei. Mundo é moi variado, non? Entón, o sábado, Stoned at Pompeii, eructando lava, como dicen eles, eructando rock. Unha das bandas así con maior proxección internacional, falaremos con eles, os escoitaredes mañán. Catro Notas, que van a facer sesión vermú. Chavalada con XTX, dos 90, un grupo punk rock. Estos son vascos ou que? Ahora pinchamos unha canción deles para que nos fagamos unha idea, eu sobre todo. E despois están Can do Urco, que son os antigos Smoke Sellers e reaparecen con forza. Ah, pero espérate, cantos anos teñen? Estes sí que son emerxentes. 20 anos teñen, máis ou menos. Can do Urco, a ver, déjame ver a foto. Teño por aquí a foto destes. Se entrares nas redes sociais do Revoltallo, fixeron uns carteles moi chulos con, pois sí que son novos. Teñen todos este corte de pelo que parecen que son os que venden as fichas nos coches de choque. Andan coa riñonera, co chándal. Cada xeración ten unha estética, non? Moi ben. Pois isto, en canto aos grupos do Revoltallo, musicais. Onte falamos dos obradoiros, que tamén son músicos os que os dan, anotádevos, e mañán falaremos das actividades familiares tamén. Pois hai un pouco de todo, circo e demás, pero eso contamos mañán. Bien, vamos a escoitar a este grupo que se chama Chavalada, e ten unha canción que se titula Froilán. Ah, pero estes son moi bellos, 47 anos de éxitos, pero que bellos son estes. Sonan estes os que veñen. Bueno, vou a pinchar. Se non son, pois acabamos de descubrir un grupo novo. Se non vindes vos mismos a descubrilos aquí no Revoltallo. De eso se trata, non? A veces os festivales, a oportunidade de pasear, descubrir cousas novas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Boas amigos e amigas de Infiltrados, a sección de Isto é Galego na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren moi semellantes tanto en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado.
1: Os nosos infiltrados de hoxe son callar, gallo e mimos.
0: Comecemos por callar. En galego, o significado desta palabra é facer que se torne sólida unha sustancia líquida. Por exemplo, se digo que este flan non termina de callar, non estou a suxerir que o flan en cuestión sexa moi elocuente, senón que non alcanza o punto óptimo de solidez. Callar tamén pode significar ser aceptado algo que se propón e que resulta novidoso. Como na oración, as ideas do presidente non callaron entre os membros do Consello. Porén, cando nos referimos á acción de guardar silencio, debemos utilizar calar, ou sexa, justamente a inversa que en castelán. Por exemplo, eu agora vou calar e falará o meu compañeiro.
1: Xa era hora, crin que nunca ías calar. Os que non calan nin a paus son os galos pola mañá. E digo ben, galos e non gallos, porque esta é a palabra correcta para nomear o macho da galiña, o máis chuliño do corral. Iso sí, en galego será correcto o uso da palabra gallo para referirse aos nós ou ás bifurcacións onde se separan as polas das árbores. E, por suposto, tamén utilizaremos gallo na expresión típicamente galega co gallo de, sinónima de co motivo ou pretexto de, como na oración co gallo das eleccións, os políticos fanse os simpáticos.
0: Os que non fai falla mandarlle escalar é os mimos, eses actores que utilizan tan só a sexualidade ou mímica para expresar a súa arte. Claro que, se nos queremos referir ás caricias ou demostracións de cariño, non utilizaremos a palabra castelá mimos, xa que para estes casos temos en galego unha palabra tan bonita como aloumiños. Por exemplo, na oración, o neno facíalle moitos aloumiños o can.
1: E con isto, chegamos ao final desta edición de Infiltrados. Despedímonos da nosa audiencia desexándolles que sexan felices e que reciban moitos aloumiños. Até a próxima! A outra historia de Galicia. O resurdimento.
2: Atopámonos agora en pleno século XIX, concretamente no ano 1863, cando unha rapaza chamada Rosalía de Castro decide facer algo moi perigoso, algo temerario, algo...
3: Para que o entendades, é, como se nos nosos días, alguén se atreve a mesturar petacetas con cola.
2: Esta boa muller decide publicar a súa primeira obra en galego o 17 de maio de 1863, Cantares Gallegos. Tal foi a importancia da publicación desta obra que a día de hoxe todos os 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, adicándolle cada ano a un escritor galego diferente.
3: A publicación desta obra marca o inicio do resurdimento cultural galego, como a ave fénix que renace das súas cinzas, ou como tortilla do día anterior que cun toque de microondas volve estar boa.
2: Grazas a autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal ou a xa citada Rosalía, entre outros, reivindícase o idioma galego e a súa cultura, e crean unha conciencia nacional galega. Preguntaredes vos, que fixeron estes autores? Por que son tan importantes?
3: Teño unha idea, por que non nos contan eles mesmos o que fixeron? Sí, xa sabemos que están mortos e todo iso, pero a masia da radio, xa sabedes.
4: Meu nome é Curros Enríquez, son de Celanova e a obra da que estou máis orgulloso é Aires da miña terra. Sobre a miña vida, pois nada, meterome no cárcere, perseguí unha igrexa e acabei emigrando a Cuba. Vamos, un estrés. Anda que agora estou tranquiliño en Galicia. Invítovos a pasar polo meu panteón cando queirades.
5: Saúdos, eu son Rosalía e son toda unha poetisa. Non é por presumir, pero fun unha gran precursora. Escribín a primeira grande obra da literatura galega contemporánea, Cantares Gallegos, aínda que a aportación non quedou aí, xa que tamén escribín Follas Novas e En las orillas del Sar. Ademais, por se fose pouco, versionoume Luz Casal. A ver cantos de vos podedes dicir o mesmo.
6: Ola, son Eduardo Pondal e a miña principal obra é Queixumes dos Pinos, onde se atopa a letra do que hoxe utilizades como himno galego e que tanto vos gusta cantar en eventos deportivos e manifestacións. Nacín en Ponteceso antes de que alí houbese discotecas. Morrín na Coruña e estou enterrado no cemiterio de San Amaro, por se queredes pasar a saudarme.
2: Ben, isto é todo. Hai máis autores que pertencen a este movemento cultural, como Marcial Valladares, Valentín Lamas Carvajal ou Manuel Murguía, pero que non van poder falarvos xa que a miña conexión con Baixalá estáse debilitando. Espero que non se enfade ninguén.

0: Chegamos a Isto Como Era, a parte de Isto é Galego, na que vos solucionamos as vosas dúbidas máis habituais, que son poucas, porque en realidade falar galego éche tan sinxelo como a respirar.
1: Pois ti xa terías morto afogado, porque acabas de cometer un erro bastante frecuente.
0: Un fallo? Onde?
1: Na comparación, dixeches que é tan sinxelo como a respirar, cando o correcto tería sido é tan sinxelo como respirar.
0: E por qué? Existe algunha norma?
1: Claro, escoita. O como ponse cando a partícula comparativa ven sucedida por un verbo ou perífrase, que foi precisamente o que querías facer ti. É tan fácil como respirar. Ponse como porque respirar é un verbo.
0: Pero coma, aínda que non neste caso, tamén se pode usar, non?
1: Non só se pode, senón que hai un caso onde é obrigatorio. Cando a partícula comparativa vai sucedida por un pronome persoal, como por exemplo, min ou ti, compre usar, coma, por exemplo, é tan alto, coma, ti.
0: Ah, claro, dado que ti é un pronome persoal, poñemos coma. Pero, que ocorre no resto dos casos?
1: No resto dos casos podes usar coma ou como do xeito que queiras. Por exemplo, é tan guapo como Xan ou é tan guapo como Xan. Resumindo, se queremos comparar cun verbo, usaremos o adxectivo como. Por exemplo, dicimos, é tan difícil como aprobar matemáticas.
0: Se o que queremos é comparar cun pronome persoal, usaremos o adxectivo coma. Por exemplo, dicimos, é tan forte como vos.
1: No resto dos casos, coma ou como, podemos usalos coma que iramos.
0: Será como que iramos.
1: Vaya, aprendiches rápido.

0: E benvidas un día máis a Adiviña, a sección máis xeroglífica de Isto é Galego. Hoxe Adiviña comeza cun homónimo, é dicir, cunha adiviña ou adivinanza. Pista número 1.
1: Quérete engaiolar, é unha habilidade para te agradar. Cae dos labios ás veces en baleiro, non a atopas no cemiterio.
0: Que ben vas! Pero non, non é a loumiño. Imos agora cos pícaros que nos queren dar a pista número 2. Adiante!
2: Cando dis algo pode ser desa.
3: Eu non.
2: Sí, ti sí.
3: Que non?
2: El sí, eu tamén, e ti e todos. Só que uns teñen máis que outros. Os políticos di meu pai que teñen moita.
3: Oh, oh, xeches políticos, iso non se pode dicir.
2: Ai, ai, ai.
3: O minibar.
0: Tampouco é afago, cousa que se di ou se fai para agradar a alguén. A seguinte pista di: algunhas palabras que aparecen na frase que ides escoitar pertencen á mesma familia léxica. Daredes coa nosa palabra gochada nelas?
4: O que pretendía ser o seu patrón fíxolle un contrato verbal para o que utilizou a súa labia cun feixe de substantivos, verbos e adxectivos que non lle pareceron máis que palabras baleiras de contido e por iso lle chamou verborrea.
0: Xa nos vimos achegando máis, eh? Ben, é o momento da última pista. Oh! Será un palíndromo, é dicir, unha palabra, número ou frase que se lê igual cara adiante que cara atrás. Neste caso, un anaco dun poema de Gonzalo Navaza titulado A Torre da Derrota. Nela toparás a palabra de hoxe. ¡Sorte!
5: Eu, que o sair riaso, amo da luz azul a doma. Agabeo doe vaga a breve verba. Así, rara risa acude, educa.
0: Certo, xa o tes. A palabra é verba, habilidade para agradar e convencer con palabras. Sinónimo de labia é que, segundo o dicionario da Real Academia Galega, non é sinónimo de palabra, como todos temos utilizado e como de feito utiliza o poema que acabas de escoitar. Ves como sempre aprendemos algo en Isto é Galego. ¡Hasta próxima!
6: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
7: Bueno, se cadra.
6: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos.
7: Hombre,
6: se cadra.
7: É que depende.
6: É de que vai depender?
7: Pois é porque dixen.
8: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Bello es recibir a banda sonora que ven de publicar José Lois Romero para a obra teatral A Serie Cople. José Lois mostra que non ten límites para o seu arte. Dense saco o seu proxecto a Liboria, que dando voltas polo mundo acompañando a Baiuca. Imos escoitar a peza chamada Xiros.

Cantaro prima,

Una nueva esperanza é o primeiro adianto e a canción que dará título ao segundo álbum dos andaluces Salvar Doñana.

Pablo e Los Ciervos Dorados publican o seu primeiro LP nun mar de música xenérica as do trío Pontevedrés son un ancla a que aferrarse. Nacidos ao calor do lexendario Liceo Mutante, Os Ciervos Dorados pasaron por distintas encarnacións e xéneros, educándose ao redor do post-rock e a electrónica experimental. Nesta nova etapa, as cancións de Pablo chegan a un terreo íntimo e narrativo.

Encontrei este novo de María Arnal, outra vez esa magnífica voz. Non fai falta moito artificio. Que instrumento ten esta muller na súa boca? Que me quiten, se chama a canción.

de Pedro presenta Va a llover, o novo da súa nova etapa, acompañado por unha das voces máis recoñecibles e personais, Iván Ferreiro. Trátase do segundo adianto do próximo álbum Furia y Calma, que verá a luz moi pronto.

90 años do nacemento de Buddy Holly, morto no 59 nun accidente de avioneta xunto con Richie Valens e J.P. Richardson, coñecido como The Big Bopper, ademais do piloto. Escoitamos Everyday.

Dende Toulon, no sur de Francia, no 1976, naceron Instant, dentro do progresivo underground da época, e inspirado polo concepto do Yin e o Yang, escoitamos a súa Vers la Lumière.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. ONS non é illa para especies en perigo. Nestas últimas semanas produciuse unha nova agresión ao patrimonio natural galego. Exemplares da xesta de ONS, unha especie en perigo de extinción, foron eliminados durante os labores de roza dos camiños na illa. Persoal de ADEGA desprazouse recentemente até ONS para comprobar in situ o alcance das afeccións das recentes obras de acondicionamento executadas pola Xunta de Galiza, concretamente pola Axencia de Turismo. Sen consulta pública nin avaliación ambiental previa, a Xunta deitou 4.000 metros cadrados de novo pavimento, escavou pistas, alterou o substrato e cementou a entrada a unha praia. Todo nun parque nacional, a figura de máxima protección ambiental que temos en Galiza. Ademais dos efectos destas intervencións, ADEGA puido comprobar e documentar a eliminación de varios exemplares desta especie da xesta de ONS, probablemente como consecuencia dos labores de rozado das marxes dos camiños. A xesta de ONS é un endemismo da costa atlántica de Galiza, presente únicamente nesta illa e de xeito residual na de Bionta e na península do Morrazo. Está considerada en perigo de extinción no catálogo galego de especies ameazadas. A propia Xunta recoñece que as súas poboacións se atopan en perigo polos procesos de urbanización. Desde ADEGA exixen ás administracións competentes explicacións sobre estes feitos e non desbotan iniciar accións legais oportunas para depurar responsabilidades e garantir a protección efectiva do patrimonio natural máis ameazado. Para ADEGA, esta actuación é unha perfecta metáfora do que significa para a Xunta a xestión dos espazos naturais protexidos. Cemento e motoserras para convertelos en parques temáticos para o turismo masivo. As 500 árbores plantadas por voluntariado de ADEGA nos Montes Queimados de Valdeorras medran en boas condicións. Un ano despois dos graves incendios forestais que arrasaron os montes da comarca, a vida ábrese paso neles. A pasada primavera, o voluntariado de ADEGA plantou máis de 500 árbores froiteiras e de ribeira, entre salgueiros, ameneiros, pradairos, freixos. A pasada semana, persoal técnico da asociación desprazouse ata a zona para facer seguimento das plantacións e puido comprobar que a meirande parte das árbores sobreviven e presentan un bo estado, a pesar da seca e das condicións dos solos queimados. Mesmo algunhas que aparentemente secaran xa contan con pequenos novos brotes. Estas árbores son hoxe un sinal de vida nos montes de Valdeorras devastados polos incendios forestais e os froitos que produzan contribuirán aos poucos á recuperación e rexeneración natural destes espazos. A plantación realizouse no marco dun campo de voluntariado do proxecto Ríos, no que participou alumnado de Madrid xunto coa veciñanza de distintas zonas do concello de Vilamartín de Valdeorras. ADEGA lembra que a Xunta únicamente aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% tanto da superficie queimada en 2025, menos de 200 das case 119.000 hectáreas arrasadas. A organización demanda máis unha vez plans de recuperación a longo prazo debidamente orzamentados e medidas de choque para a protección e rexeneración dos terreos queimados. Subimos agora a Tabarreiros. ADEGA Lugo reafirma o seu compromiso histórico coa defensa do territorio fronte á especulación urbanística neste concello. A raíz das sentenzas que afectan varios chalets cuxa demolición foi ordenada polos tribunais, ADEGA lembra que a solución aos problemas xerados por actuacións urbanísticas irregulares non pode consistir simplemente en darlles cobertura legal a posteriori. A asociación defende en Barreiros e no conxunto de Galiza un desenvolvemento urbanístico baseado na legalidade e nunha planificación responsable, especialmente necesaria nun litoral sometido a unha crecente presión e vulnerabilidade polo cambio climático. A problemática urbanística deste concello non é nova. Durante os anos de maior expansión urbanística, a Dega advertiu reiteradamente das consecuencias dun modelo baseado nun forte crecemento edificatorio no litoral, tamén da ocupación de solos en as condicións necesarias e dos impactos que isto implicaría sobre o territorio e sobre os espazos naturais. A organización levou esta defensa aos tribunais e exerceu como acusación particular no procedemento xudicial aberto polas irregularidades na concesión de licenzas urbanísticas. No ano 2010, a Dega e a veciñanza de Barreiros impulsaron a plataforma Barreiros, máis talento e menos cemento, para defender unha ordenación do territorio ao servizo do interese xeral e da protección ambiental. Continuamos. Arredor de 2.500 inmobles en Galiza poderían pasar a incumprir a normativa sobre zonas inundables. Así sería coa aprobación do novo Real Decreto sobre a xestión de riscos a zonas inundables, que endurece as regras urbanísticas para frear a expansión de vivendas, garaxes e servizos esenciais nas zonas máis expostas ás inundacións. A medida chega despois de que o Ministerio para a Transición Ecolóxica recoñecese que a normativa actualmente vixente resulta insuficiente para facer fronte a este risco. A Xunta criticou esta proposta e ten ata o 16 de setembro para formular alegacións ao novo Real Decreto. Volve estar ameazado. O colectivo ecoloxista do Salnés, Canda Limpiarousa, a Dega e o clube Pescacíes convocan a cidadanía a unha concentración para reclamar á Xunta a eliminación dunha represa que está afectando o natural transcurso do río Umia. Terá lugar este domingo 13 de setembro ás 12 do mediodía na praia fluvial de Cabanelas, en Ribadumia. Polo de agora, Augas de Galiza afirmou que solicitará ao concesionario que corrixa a afección sobre a fauna e a adecue un paso pros peixes. As entidades advirten de que isto non resolve o problema mentres non se avalía o conxunto das afeccións provocadas pola ampliación da represa. Un paso pros peixes, din, non converte unha represa en invisible pro río. As entidades lembran que esta medida non elimina outros impactos como o maior quencemento da auga, a alteración do hábitat das especies acuáticas ou a modificación do transporte natural de sedimentos. Reclaman que se garanta o caudal ecolóxico e que se avalíe a afección sobre as especies migratorias. Por todo isto, piden que se analice o impacto global da obra e que se adopten as medidas necesarias para que o Umia poida seguir funcionando como un río vivo. Xa está confirmado. Galiza sufriu o verán máis cálido desde que hai datos. Así recolle o informe de Meteo Galicia sobre o verán meteorolóxico que abrangue os meses de xuño, xullo e agosto. A temperatura media foi de 21,4 graus, 2,3 graus por riba do habitual e superando todos os valores da serie histórica que comeza en 1961. Tamén as temperaturas mínimas foron as máis elevadas desde que hai rexistros. Foi ademais un verán seco cun 22% menos de precipitacións do habitual. Os veráns levan sendo anormalmente cálidos en Galiza en 10 dos últimos 12 anos, pero nunca cunha diferenza tan grande respecto dos valores esperables para esta época do ano. Trátase dun novo récord que evidencia a pegada do cambio climático e o aumento das temperaturas no noso territorio. Que historia ocultan as rochas en Galiza? Pois unha páxina web, Xeogalicia, ofrece artigos, mapas, guías e recursos educativos para chegar a xeoloxía galega a todos os públicos. O proxecto impulsado polo xeólogo e investigador da Universidade de Vigo, Ángel Enrique López Pérez, busca explicar de maneira rigorosa pero accesible a historia que hai detrás das paisaxes galegas e axudar así a conservar a nosa xeodiversidade. Porque, como sinala o propio investigador entende la xeoloxía e entende o territorio. As rochas, as estruturas tectónicas e as formas do relevo son auténticos arquivos da historia da Terra. Nada máis por hoxe, deixámolo aquí. Moitas grazas por escoitarnos.

Hola, chamo vos de aquí de Sanxenxo, aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguid adiante coa selección musical que é excelente, veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

pois neste programiña de mércores imos traer un paseo deportivo maiormente. Por que? Porque a semana pasada cadroume que pasaba eu pola Bouzan, por Coia, e pareime un momento no campo de petanca. Podía pararme no campo de fútbol, pero pareime no de petanca. Estuve falando con uns e con outros e con algúns de Valladares que van a talí, se achegan a, pues, a practicar este deporte, que no seu momento Valladares tiña un equipo de petancas, os coitaredes, que mo contará xente. Estuveron xogando en distintos campos da parroquia, bueno, por algunha razón desfísose, pero que lle gusta xogar o boliche. Pues nada, sigue practicando. É un deporte así como moi de eso, como casi todos, de ter este terceiro tempo de falar con outros veciños ou compañeiros ou xente que comparte gustos comuns, estar ali un rato tranquilo, sin agobios. Este era o espírito que me atopei eu ali. E o que ides escoitar, o sea, si quides escoitar a, pues, a xente máis ben maior. Creo que a media de edad está entre 60, 70, 50, bueno, pero é un deporte de xente maiormente. E nada, o sea, petanca al cuadrado. Despois tamén que quedará algo de oco, non é só lo que vades a escoitar a un montón de xente, sino que tamén imos dar unha voltiña polo revoltallo para que vayades escoitando algúns dos grupos que van a sonar este fin de semana aquí, diante do centro veciñal. 32 edicións ou 33, o sea, non lembro moi ben, pasando os 30 anos celebrando o revoltallo. E que máis? Ah, sí. E onte tiña guardada unha historia tamén para contarvos do libro de diccionario de vigueses, estes vigueses que anduveron por Vigo entre 1875 e 1945, naceron, morreron nesta Francia. Teño aí unha historia seleccionada que me apetece ler, iso é o que imos escoitar, tamén un pouco de música, bastante música revoltalleira, of course, moi ben. Todos os días pola mañán damos unha voltiña, bueno, dou eu unha voltiña pola prensa, hoxe non sei que pasa, debe de haber a que me refiero. A veces detectas que hai algo fora nos coles, ou os papás que levan os nenos aos coles, porque ou hai moita xente de repente na cafetería desayunando, ou está a cafetería tranquilísima. Pose o día, que realmente hai un montonazo de xente desayunando, e desayunan ben, o seu zumo de naranxas, tostadas con tomate, xamón e o café e o pincho de tortilla, que hoxe hai pincho de tortilla tamén xa feita a primeira hora. Entón, bueno, outros días non hai nadie, pero hoxe está de un movimiento. Pois tamén pode coincidir que hai algunha actividade, pilates, gimnasia de mantemento. Ah, pois mira, igual gimnasia de mantemento. Non me acordaba eu que igual pode ser isto, pero non pode un tan desayunado a facer gimnasia, non? Mais ben é o revés, terminas de facer a gimnasia ou de nadar na piscina e entón veste a desayunar. Logo salgo e pregunto. Bien, pola prensa que anda, pois como sempre a min apetéceme coller as novas curiosas. E a nova curiosa que me contou alguén mentre tomaba o café, daba voltas o faro, decía, mira isto. E mira isto era, como é? O fillo de Donald Trump reconoce que lle pagou a boda un magnate ruso ou alguén de Rusia. E logo, claro, a coletilla e comentar a nova, ¿no? Entre eles non se matan. E logo xa me contaron algo que me acabo de derretir, que non o podo contar aquí en antena, pero en relación aos mafiosos. Bueno, que vamos a contar se nos vivimos aquí, en este país que está galego, que, bueno, ten moitas redes do narcotráfico. A ver. Bueno, noticia bonitinha. O Ministerio de Defensa somete a examen a extracción do IBI, que é un buque que naufragou na ría de Vigo en 1976, antes de que eu nacera. Ten un botín de 30.000 toneladas de mineral de ferro que proceden de Brasil e procedían
hai 50 anos, e iban con destino a Alemania. E este cargueiro ten unha historia moi chula, buscades na Voz de Galicia, se non a conocíades. Este cargueiro de bandeira Liberia, de Liberia, sufriu unha avería nunha das bodegas durante a travesía, decidiu desviarse cara a Vigo para intentar reparala. Perdón. E un temporal bastante virulento o sorprendeu na entrada sur da ría. O barco encallou nos embaixos de Carallóns frente ás Estelas e aí quedou. Partiu o casco, como prestixe, igual, en dous. O mercante afundiu de xeito vertical. A mí me estaba, eu li a noticia, me estaba recordando a foto do prestixe. E os restos do IBI deste barco quedaron encallados aí entre as rocas e foron dinamitados para evitar os riscos na navegación, porque é unha zona de pesca. Bien, dende entón andan por aí dispersos no fondo marino e convertidos nun punto habitual de inversión para os buceadores. Vale. Un santuario de peixes e mariscos, que o que sucede cando estes barcos se afunden, empezanse a cubrir de algas e entón aparecen, bueno, pues animais a poblalos. Bueno, pues as zonas rocosas do entorno son frecuentadas por percebeiros, abundan pulpos, nécoras, lubinas, centolas. A nova é longuísima, é entretidísima, porque un de repente acaba de conocer o lugar cerca de donde vive, ¿no? Bien, un dos grandes coñecedores deste barco afundido, Iñaki Ferreiro, que é do buceo Illas Cíes, recibiu unha primeira toma de contacto do Ministerio de Defensa de cara á elaboración dun estudio ambiental co obxectivo de coñecer o estado do ecosistema onde reposan estes restos do buque. E tamén lle pediron as cofradías de pescadores e outras escolas de buceo da ría. Bueno, para ver como está a cousa despois de 50 anos. E nada, se a cousa vai ben, pois extraerán este ferro. E se a cousa consideran que non, pois o ferro continuará por aí, no cerca das Illas Estelas. Esta historia podía contala cando Carlos Núñez fai os concertos aí en Monteferro, sempre conta batallas sempre do mar e das Illas Estelas, podía contar esta moi bonitinha. Salváronse casi todos os tripulantes que iban a bordo, casi todos, iban 34, 25 salváronse nunha balsa, 4 nadaron pola súa conta e logo morreron 5 que chegaron ás playas de Nigrán. Bueno, e outra nova que me parece tamén moi chula, aquí na Universidade de Vigo, aquí no campus pulula un montón de xente interesante e algunhas lle dan recoñecementos. Por exemplo, a Leandro Alejano, que é catedrático de mecánica de rocas da Universidade de Vigo e que é premiado agora coa medalla Isidro Parga Pondal de Ciencias Técnicas, que é un recoñecemento da Real Academia Galega de Ciencias. Bueno, neste caso pola contribución súa á mellora da seguridade nas explotacións mineiras. Ele é profe dende hai 30 anos na Escola de Minas e Enerxía. Ten unha intensa, 30 anos, unha intensa actividade investigadora. Algúns dos seus achádegos do grupo que no que traballa el, pues implementáronse en empresas de todo o mundo. O seu equipo fixo traballos, por exemplo, sobre o comportamento dos pilares das minas e por aí pasaron tamén un montón de investigadores, xente de Canadá, de Estados Unidos, de Italia, de Suecia, de Irán. En fin, estes días onde se atopa el, porque tamén viaxa moito con esta historia, en Macedonia, nun congreso europeo de mecánicas de rocas que hai 10 anos máis ou menos, no 2014, celebrouse aquí en Vigo. E a mecánica de rocas, que rayo é? Pois é o estudio do comportamento das rocas do terreo e sirve para diseñar as excavacións subterráneas. E todo isto que nos sona chino, pois ten aplicación en, pois, nas minas ou en túneles como da Cañiza. Cando vamos pala, pois, por exemplo, tiveron que observar o comportamento destas rocas para que non se nos caiga o túnel encima, non? E para outro tipo de actividades como, por exemplo, as centrales hidroeléctricas.
No norte de Europa, capitais como Estocolmo, Helsinki, están sobre roca. E todos os túneles se diseñan a partir de criterios de mecánica de rocas, que no que é especialista este señor e forma un montón de xente. Él conoce as canteiras galegas de pe a pa, pero tamén as minas de Chile, de Polonia, de Brasil, fin. E agora quedábanos aquí falar con él, ecos de Cintic, bueno, es que fan as máquinas que trituran a roca que están aí en Porriño, que trituraron o túnel de... Eu penso que agora están en mans chinas. Pero o túnel este que o que vai a Santiago, que nos levan un periquete no tren, o sea, tuvo un ano de traballo, ¿no? De furar ali a... O monte, que monte fura? O túnel da Guía? No, Pereiras, en Pereiras, por aí. Estou un pouco perdida, ¿eh? E eso que eu atravesei esa zona un montón de veces cando estaba en obras. CITIC, ¿no? CITIC. Oh, o sea, me sale el nombre de empresa. Bien, vamos con Galicia. Pues en Galicia hay una nova que fala do viño de Barrantes. ¿Qué os parece? Antes, nas bodas, eu recordo que se poñía esa riña de viño de Barrantes e logo andaba todo o mundo cos dentes pintados. Agora, non penso que poñan viño de Barrantes nas bodas, non? Pois a colleita de tinto de Barrantes que se está recollendo nestes momentos pode ser clave para a legalización dun viño moi común nas, bueno, nos Alnés, pero que non está recoñecido como tal ou estar considerado como unha variedade híbrida. Esta inclusión depende en grande medida pues, da Oficina Española de Variedades da Vide, que depende de Agricultura, do Ministerio de Agricultura, e está situada en Murcia. E a planta está sendo, a planta do viño de Barrantes, sometida a un estudio riguroso sobre as súas características, pues, as características cales, xenéticas, sanitarias, morfolóxicas, e durante tres ciclos, este de agora é o cuarto, estuvo sendo, bueno, estudiada, e esta cosecha é a última, con esta, bueno, pues darán o ok ou non ok a súa regularización. Os colleiteros dos Alnés o que queren é que se esa recoñecida esta variedade de viño, pois cando? No, 2028 máis tardar. E, bueno, pues o tinto de Barrantes sería moi importante para os Alnés esta regularización, especialmente para Ribadumia, que o municipio no que máis viñedos desta variedade se atopan e que todos os anos a primeiros de xuño fan unha festa en homenaxe aos viticultores de Folla Redonda, que a uva da que se saca o tinto do Barrantes. Estou pensando aquí na xente que aínda traballa as viñas, non? Que teñen o viño ao redor das fincas da casa, do lugar para autoconsumo, que teñen a mellor unha dúcia de variedades en pouquiño, en 1000 metros cuadrados, se teñen a variedade esta de Barrantes, a de Folla Redonda. Eu penso que na nosa casa non tiñamos, non sei, teño que preguntar á tarde. Outra nova, pues esta andaba o fin de semana pola prensa, pero como a mí me pareceu moi interesante, pues a rescato para hoxe. É unha nova que explica un pouco das cuotas de pesca contada por un patrón dun barco pequeno. O patrón é Adrián Campaña, que é patrón e armador do barco Mar de Grecia con porto base en Camariñas. El, bueno, pues ven a falar coa prensa despois da proposta do Ministerio de Pesca da redistribución do bocarte na zona 8C de Fisterra cara a Francia. E lo que conta, dende a súa experiencia, é que prácticamente o que se lle quere quitar é as toneladas que lles quedan a 63 embarcacións pequenas para darlles as 154 agrupadas en varias asociacións e entidades galegas, vascas e cántabras. Entón aí desguaza a esta historia. O seu cerqueiro é un destes 63 pequenos que hoxe en día o teñen isto das cuotas, di que o que ten máis cartos merca as cuotas de pesca e
o que non o que non ten un barco sen históricos, pois non pode. E fan falta anos para desquitalas, e isto non é un ben común, no que todo mundo está por igual no reparto das cuotas. Tes que ter o histórico. E entón o explica, por exemplo, no caso do Boquerón, que ao final o que máis pesca danlle máis peixe, e o que non ten históricos, porque por exemplo non foi o Bocarte, e agora que vai non ten capturas de antes, queda fora de xogo. E entón esta é a trampa do Ministerio. Os barcos das organizacións de productores pesqueiros pescaron máis de 10.000 kilos diarios, e eles, este 63, no primeiro semestre tiveron cotas de 8.000 e 10.000 kilos, e a partir do segundo, no segundo semestre, só 4.000 e 5.000 kilos, máis ou menos. E por iso non se gastou o peixe. Agora, eles non o teñen porque pescaron 10.000 kilos cada barco. E aparte considera que os que sacan realmente o proveito son uns poucos barcos de Cantabria e País Vasco, pujantes, e tamén fala da competencia entre un bando, o 254 barcos que pertencen a esta organización de productores pesqueiros, e outro que son os dos 63 piquiniños que van un pouco pola súa conta, e di que, por exemplo, levas 5.000 kilos para unha lonxa, e veñen chestes da organización grande de productores pesqueiros, e les veñen che con 10.000, e entón, bueno, pues amolan porque tiran os precios, entón eles non dan ganado nin recuperado. Bueno, conta aí esta situación, que o que provoca o final é a fuga dos mariñeiros cara a outros barcos que máis pescan, así que os 63 a menos, e ou hacia outros sectores máis estables. Entón, bueno, pues esta historia dificultalles. Por un lado, o relevo tamén xeracional no sector, entón teñen que tirar dos traballadores estranxeiros a bordo. Menos mal que está esta xente. Se mirades as fotos, normalmente o ides por un porto, e mirades quen vai a bordo, pues hai un montón de africanos, un montón. Bueno, pues esta historia sale na prensa, non sei cando saliu, en la boda, domingo, penso. A min aclaroume moito sobre as cuotas, moito. Logo, se seguides a prensa e seguides a noticia das do caladeiro das Malvinas, das que están en frente a Argentina, onde se pesca o calamar, bueno, pues son como o pecharon, hai unha longa historia de judicial casi detrás. Porque hai un gran negocio, claro. Bueno, y en deportes, como vamos a falar de petanca, pues a primera nobra sobre petanca. Nigrán este fin de semana vai a volver a ser epicentro da petanca galega con dous torneos aí en Playa América, en Lourido. 22 torneos senior masculino de tripletas e cuarto Open Nacional Conchi de dupletas feminino. Este realízase en memoria da que foi xogadora destacada do clube de bolos da Carrasca, que o clube anfitrión e colabora na organización co concello desta historia da petanca aí. As competicións van a reunir a centos de xogadores de toda Galicia e de outras regións de España, e o venres vai a ser a presentación dos equipos e os sorteos, e durante todo o sábado e boa parte do domingo van a ter lugar as competicións. Aparcamento na antiga escola de vela de Praia América, e canchas de competición e adestramento varias. Pasades por ali, mirades como sona a bola. Plink, plink. Me recorda tanto as partidas de dominó, que tamén ten que ter o seu sonido, clinch, ou as de billar, clinch. Cada deporte ten o seu sonido, quete, non? Bueno, e mira, non marchamos moi lesos da playa. Volei playa, segundo deporte. O Volei Praia Vigo xa coñece os seus rivais para a tempada da Liga Nacional de Volei Playa, e vai a contar con representación tanto na primeira división masculina como na feminina. Na masculina vais a medir co Barcelona, La Malva, Isla Mashorata, Las Rozas, Castellón, Gran Canaria, Benidorm, Switch, Volei e Madrid. E na feminina, o conxunto de Vigo vai a compartir grupo con La Malva, Premia Dalat, Braveheart, Majadahonda, Gran Canaria. En Majadahonda teñen volei en playa. Gran Canaria, Benidorm, Sardi Volei, Switch Volei en Madrid. Bueno, claro, con que llevo ten area, ¿no?
Ya está. Entonces no debería ser bola y playa, debería ser bola y arena. Muy bien, pues nada, sí, Vigo vai a ter dous representantes na élite nacional do vóley praia durante a vindeira campaña, masculino e feminino. Muy bien, vamos a escoitar algo de música, unha pequeniña peza, antes de dar a senda. Vamos a escoitar unha alborada, que é o que se escoita polas mañás, non? Alborada da Veiga, de Veiga. Isto me recorda a min cando fixen o Camiño de Santiago, unha vez este camiño alternativo que diseñou Campio, un home de aquí de Valladares, atravesando pues desde Camposancos ata Santiago por todos os montes e ríos, ¿no? Íbamos subindo, baixando, campo a través, nunca tanto verde eu pisei na miña vida sin tocar asfalto prácticamente. E cando chegamos a Santiago, pola mañán cedo, sonaba unha alborada e alguén dixo: "Este é a alborada de Veiga." Pues nada. Os toques das campans, depende de cada, ¿no? Que agora en veade xa non as tocan, pero antes cando tocaban cada hora, pois había unhas horas que a campana sonaba diferente, ¿no? Por exemplo, a hora do atardecer, a noite, a último toque de campana sonaba Negra Sombra de Rosalía de Castro. E a primeira pois era unha alborada. Bien, vamos a escoitala. Que rollo teño eu cando me quero enrollar, ou cando non me quero enrollar, máis ben. Bien, pues vamos a escoitar esta alborada de Veiga por el señor Pancho Álvarez.

Pois, que tempo temos hoxe a tarde? Calor. É sol. Si estades o sol, queima. Si estades pola sombra, estades fresquiños, disfrutando desta temperatura tropical veraniega. Especie de veroño. Onde soplaba o vento? E este ano, outros anos pasa que non hai nada de fruta nos árboles. Hubo un ano que os nenos querían landras para a escola, porque van a facer non sei o que, co outono, e non había landra ninguna. Andabas buscando, buscando, non encontrabas nada. Este ano, os árboles están a reventar de fruta, teñen máis fruta que follas. Si pasades por debaixo de, non sei, dunha sobreira, dun carballo, que tamén teñen máis landras, e unhas landras, pero inmensas. Parecen, ayer me contou alguén, pasaba camiñando por debaixo dun carballo e caíme unha landra na cabeza, e pensei que era unha pera de San Juan. Do grandes que son. Pois é un espectáculo. A naturaleza en este momento é un espectáculo. Tamén hai unhas telas de araña inmensas, inmensas, non? E a contraluz, a veces cando os árboles que ainda non perderon as follas tamizan aí a luz, pódense ver uns espectáculos terribles, non? Cando hai orballo, por exemplo, que a mí me encanta pasear ahora mismo pola naturaleza, porque está espectacular, non? E quedan as gotiñas do orballo nas telarañas. Os que lle guste sacar fotos destas cousas, teñen un espectáculo en vivo e en directo, non? E onte, o sea, sigo co rollo naturaleza un ratito, pequeno. O tintineo da que ainda teñen follas os árboles, entón, o tintineo, alucinante. En un concerto, recordo que algún artista gravara, ¿no?, o son de cada árbol, porque como teñen unha folla diferente, sona distinto, ¿no? Bueno, pues ahora, idea de dar unha voltiña pola natureza, a ver que vos atopades. Isto é arte de balde. Pero, si vos gusta que vos conten cousas, entón vamos a dar unha voltiña polas exposicións que hai na cidade. E entón, vou a seleccionar algunhas, Por exemplo, se ides ata Navia, ata o 30 de octubre, en este espacio que se chama Navia Espacio de Arte, hai unha exposición do galego Jonsu Argibai. Esta é a 17 mostra do espacio artístico de APAM, que APAM é a Asociación de Familias e Mulleres con Parálisis Cerebral, e que esta asociación aposta por achegar o arte contemporáneo á cidadanía, bueno, dun xeito que sea así como máis inclusivo e accesible. E entón aí hai pois 36 obras, pinturas e esculturas varias. Outra exposición que a mí me recorda moito a que fan os alumnos da Escola de Artes e Oficios, que arredor dun tema, cada unha das disciplinas que aí se ensina, pois costura, cerámica, xoiería, pois crean pezas en torno a este tema, pois o mismo fixeron aquí nunha exposición que se titula Arte e Cine, do colectivo Alterarte, que reúne a máis de 20 artistas e, a través das artes plásticas, pois plasman a súa visión do séptimo arte, do cine. Donde o atopades isto? Na sala de exposicións de a Fundación. Este edificio enorme, donde por un lado está o Vigo Natura, enfrente a Casa do Libro, e polo outro hai aquela exposición a Ras de Chan, no primeiro e no segundo piso, pois teñen a sala de exposición máis grande, ¿no? Pois aí, ata o 10 de octubre, horario pola tarde, de 5:30 a 8:30. Que, por cierto, na planta baixa están os carteles de pelis de cine de terror ou frikis que contextualizan ou nos poñen en ambiente para o Friki Film Festival, que comezará mañá, mañá mesmo. Entón, bueno, que unha mostra de cartéis en colaboración con un museo moi pequeniño que hai aí en Melgaso, o Museo do Cine, donde hai, bueno, pues foi unha donación, penso, de moitos artilugios que coleccionaba un amante do cine que foi o responsable, penso, da sección de cine do Pompidou en Francia. Fixen así un resumen un pouco rápido. Outra exposición nun lugar especial e a morada, este colectivo e este lugar que queda aí debaixo do Castro polo lado de Hispanidade, Enrique Macías, chamase a calle, unha calle rara onde logo está este edificio que parece un panteón pero que é unha iglesia aí, un panteón griego. Contar que
Es de un colectivo que trabaja por temáticas feministas, alrededor da muller. Tengo unha exposición de Gloria Pérez que se titula así: Reflexións debuxadas do meu ser erótico. Bueno, pues fala do erotismo na idade madura, explorar o propio corpo, esta cousa. Esencial para conocerse a un mismo, ¿no? E logo, enseñar aos demais como funcionas. Horario de tarde, de 4 a 9, menos os sábados, que pola mañán, de 12 a 2 da tarde. E está hasta mediados de octubre. Me queda algo máis, hai máis exposicións pola cidade, que xa non vou a contar, e directamente vou a charla. Hai unha charlita de alguén co que falamos nos, de, non sei se vos sona, Rosendo Salvado. Eu cada vez que digo Rosendo penso nun músico, en unha compañera que tiña que estudiar comigo que lle chamaban Rosenda porque lle encantaba Rosendo, o músico. Rosendo Salvado é unha persona moi poliédrica, foi, máis ben, misionero, escritor, músico, defensor dos dereitos dos aborígenes australianos. Pues chegou en barco desde aquí hasta Australia e fixo viaxe varias veces polo océano Atlántico. Conoceu a súa lengua tamén. Bueno, un personaje moi curioso, eso, desde Tui, porque este naceu en Tui, teñen ali unha escultura entre a Alameda e o concello por ali. Fan todos os anos unhas xornadas alrededor da figura de Rosendo Salvado. Vale. Entón, hai un xornalista que lle encanta escribir literatura de viaxes, escribiu cosas sobre Antártida, e agora escribiu un libro sobre Rosendo Salvado e a súa odisea australiana. Entón, se queredes ir a escoitar estas historias polo xornalista Valentín Carrera, pois ás 8 da tarde podedes ir ata o Marco, que vai a estar por ali. E vai a estar o obispo emérito. E por que cala ego? Pois está ali o obispo. Claro, era misionero, claro. O anterior obispo, Luis Quintero Fiuza. Moi ben, obispo emérito de Tui, Vigo. Unha aventura moi chula, Unha aventura moi chula. Cando falo con os conto cosas moi curiosísimas que non vos vou a contar hoy para que vaiades. Bien, quen lle adicou tamén todo un disco a Fray Rosendo Salvado foi Andrea González é pianista, profe no Conservatorio de Vigo, organiza o festival que une Valença, Portugal e Tui, Galicia, que se fai no verán, que é o Festival de Tecla. Agora non me acordo como se chama. Todo o que ten que ver coa tecla, pianos e outros instrumentos tocados coa tecla. Bueno, pues ela organiza este super festival aí no Bram, ICFEM, eso é. Bueno, pues tamén compuso un disco aí para Salvado. E vamos a escoitar unha das peciñas. E despois de eso, escoitamos a Dios Keter Crew con a canción que se titula Ouji, Orgullo Galego. Moi ben, pues ala, vamos coa sección musical de hoxe en día. Os da petanca tenes que esperar un pouco, Pues dicen que era de media, pero tardamos un poquito máis.

0: Imos ata Bouza, en Coia, no medio dos edificios, un mércores calquera pola tarde.
1: Pasaba por aquí e me acabo de encontrar xente entrenando a petanca. Entón, digo, bueno, nos unha vez na radio falamos con un clube de petanca ou coa Federación de Petanca, xa non sei moi ben con que. E quedamos moi sorprendidas da cantidad de xente que hai xogando petanca, do que se pode chegar a ganar xogando a petanca, que tamén se ganan os cuartos.
2: En, mentira. En España non.
1: En España non.
2: En España nos contaron no, unha bola. Ese nivel, ese apodes de 10.000 ou 20.000 xogadores un. Que teña un bo patrocinador, pero senón tens que traballar e combinar.
1: Bueno, aproveito que entre todas... ¿Cuántos sodes? Un montón aquí ahora mismo.
2: Sí, hai xogadores e público en xeral.
1: Que la banda las sentadas
2: son socios do club, pero veñen a xogar, pero non teñen ficha de xogador.
1: Bueno, me acabo de encontrar con unha veciña de Beade, que xa me vai a facer de cicerone, a saludar a parroquia.
2: Buena.

si podía haber falado sobre esta peciña endorfinando, una música súper relaxante, una peza súper relaxante de do clarinetista Fernando Abreu, co que falamos en algún momento por aquí, e que creo que estaba inspirada en Ons, en las sillas de Ons, que por certo ainda se pode viaxar diariamente ata as 10, ata Ons, e logo a partir do 15 de outubro penso só os fines de semana. As áreas destas praias non descansan de nós turistas. Bien, Fernando Abreu, que é unha persona moi ecléctica, corre maratóns a Big Bay, estuvo no de Boston tamén, penso en algún momento, e aproveitamos para ler unhas historietas, a que falo de deportes, que teño por aquí, que onte quería ler, pero non me deu tempo, de si non as leo agora, despois non as leo máis. Vou aproveitar. Sempre este mamotreto, diccionario de vigueses do Instituto de Estudios Vigueses, que son vigueses que pulularon pola cidade entre 1875 e 1945, nacementos, morte, vida en ese período. Bien, entón, un par de deportistas. E o primeiro é o Capitán Veneno. Me encantou isto. Capitán Veneno, así lle chamaron a este singular xogador do Real Club Celta, que formou en ocasións innumerables co club, se formou aí. E por exemplo, estuvo no ascenso á primeira división no 1936, no ano da guerra. Bueno, o capitán Veneno chamase Venancio, o chamábase Venancio González Iglesias. Era natural de Rivadavia, trasladouse a Vigo, fixo a súa vida en Vigo. Naceu no 1914, faleceu en no 78. Enterraron en Pereiro e despois a súa viuda moveu no para Rivadavia. E por que contou esta historia? Porque me chamou unha atención terrible de Capitán Veneno. Bueno, pois, el chegou ao clube no 1933 e permaneceu no Celta ata a temporada 1947-1948. Non soamente foi xogador entrañable e querido por la afección, senón que a súa pasión polos colores celestes tamén o levou a ser socio e directivo da entidade deportiva. Pregunta: os xogadores teñen que ser socios do clube onde xogan ou non? Non teñen por qué, non? Bueno, cando se retirou, despois de haber xogado 162 encontros oficiais e pasar 8 anos como capitán, tivo algunhas boas representacións comerciais. E nada, como curiosidade, era un dos habituales a tomar un algo, unha taza de viño sería, no bar de Eligio. O bar de Eligio este que agora está como rejuvenecido, donde está a Escola de Arquitectos ou o Colexio Oficial de Arquitectos, detrás do Sireno, por ali detrás, Canico Ubeades, pois ali. E charlaba con moita frecuencia con Álvaro Cunqueiro. ¿Quién estuviera en esas tertulias? Tin, tin, pues a mí me recordó o Capitán Trueno. Cando lín esto, dice Capitán Veneno. Pues, o a Kiko Veneno también. Porque le pusieron a Kiko Veneno Veneno. ¿Es su apellido? No, no. Capitán Trueno, xa que falo de cómics, moi cerca do Eligio está a Biblioteca Juan Compañel. E aí hai unha sección de cómics. Estará o Capitán Trueno, ¿no? Que é un oso superheroe español, ibérico. Tenía unha novia, ¿no? Que era unha vikinga, Sigrid, xa non me acordo como se chamaba. Era así unha relación a distancia moi moderna. Vamos a ver, e a outra historia tamén que me gustou moito é a de Blanquita, outro que ten apodo. En realidad chamábase José González Lorenzo. Un home dedicado ao comercio, pero tamén ciclista nos seus anos mozos. Foi moi amigo dos irmáns Curbera. O primeiro no fenómeno do velocipedismo. Na súa juventude o chamaban Blanquita. Claro, non se sabe o orixe do apodo como moitas veces, non? Bueno, nos anos 90 do século XIX practicaba estes deportes asociados ao ciclismo
Era o ciclista de competición e directivo do mundo velocípedo. Estaban casi todas as salsas, incluída a creación en 1896 da Delegación Regional en Vigo da Unión Velocípeda Española. Bueno, pues este home naceu en 1872. Vivía en Vigo dende 1878. Tamén formou parte da creación da Cruz Roja. Formou parte tamén do grupo de guitarras que homenaxearon a Concepción Arenal no 1897 aquí en Vigo. A xente é moi variopinta, nos seus gustos e nos seus quefaceres. Bueno, e tuvo unha aventura aparte desta da bici, que foi aventura, como era amigo dos Curbera. Os empresarios eran os que traían as novedades, ¿no? Porque viaxaban moito. Bueno, pues tuveron un viaxe aventureiro en coche a París no 1906. Tendes que trasladarvos a esas carreteras. O sea, si Galicia, para na miña época, cando era nena, tardábamos 5 horas en salir de Galicia, en no 1906 con aqueles coches, pues non lo sé. Pero era un bo peregrinase. Vamos a ver, ¿dónde estamos por aquí? Él era representante para Galicia da Netherlands Fabric de Ámsterdam, que proporcionaba máquinas e caldeiras de vapor para todas as clases. No verán de 1906, no seu afán de aventura, acompañou os irmáns Curbera a París para recoller un automóvil, o Richard Brasier de 40 cabalos. En o viaxe de volta, que fixeron por carretera, pois mil peripecias. Bueno, qué barbaridad. Hay 120 años, ¿cómo era? ¿Qué coche conducían? Bueno, cerrosado libriño, ¿eh? Batalla contada. Ahora, claro, cada un que lle dé a suma, sí. ¿Cómo sería esto? ¿Y ese coche existirá? Porque, no sabe Dios, hay gente que colecciona los coches. Muy bien, vamos a escoitar una canción. Ay, como me quedo yo con estas historias. Nos temos aquí os diccionarios estes, de historios vigueses. Están no cuartito da radio, pero tamén os podes consultar, si queredes, na biblioteca do centro veciñal e pasar un rato entretido. Non sei se están solo para consulta. Pesan un mogollón, Son dous tomos. Se están para consulta na biblioteca ou se os podedes levar. Pero bueno, achegadevos ata aquí. O fondo local é moi interesante, moi interesante. Un tercio dele está aquí na radio. Que cando veñen os nosos invitados, pois botan unha ollada ao libro, os libros que hai por aquí, non? Ben, vamos a escoitar a quen? Pois vamos a escoitar a señora Woiza, que vai a andar por aquí polo Revoltallo. Domingo, nun acústico moi chulo, no auditorio.

cabeza me recorda a unha canción tamén que tiña Mercedes Peón con Mónica de Nute e outra máis, se titulaba Deisas. Bueno, entón sacaban toda a súa forza tamén. Bueno, pois a señora Kiwoiza con Alana. Bueno, ela vai a estar no Revoltallo, que este festival de música emerxente, o domingo ás 8 da tarde, o concerto que pecha o Revoltallo. Suelen ser como de relaxe, de regalo casi para a xente que anda na organización, pues a descansar, ¿no? Vais a ser o telón. Vai a ser un espectáculo acústico moi íntimo, vai a estar acompañada por Aldana, esta que tamén cantaba con ela no escenario, por Meli Tellet. Nada, un pouco de soul, hip hop, rhythm and blues. Nada, sí, unha cousa como moi gozosa. O teatro, sí. Como están enriba do auditorio, penso que é o teatro. A luz do candil, titula así este espectáculo, ela. E terá velas, a mellor, ¿no? Me acordo unha vez que viñeran uns que normalmente actúan en festivales heavies. Como se chamaban estes? Ay, ahora no me acuerdo el nombre, pero en lugar de poner velas, pusieron incienso o palo santo para... De repente o auditorio cheiraba como esta cousa que... Algúns vellos, estes cheiros, cheiranlle os bruxos das parroquias, non? Que utilizaban así estes aromas de ervas medicinais para espantar o meigallo. De Palleiro, penso que era o grupo. Uy, ahora no me acuerdo. Era un alemán afincado aquí en Galicia. Bueno, música heavy. O día heavy do Revoltallo é o viernes. Vamos a dar os concertos, as bandas. As escoitaremos ben o venres, así como unha playlist. Ole, os en nombres. Victory, que un fan metal clásico de alta octanase. Opa, mito de ruido, ¿eh? Cochambre, que é unha banda viguesa que ten sons agresivos. Demencia Social, que fan hardcore, punk e outras veces calquer cousa. Veñen desde A Coruña. E logo está Crime HC, que son de Compostela, fan hardcore, nada, son así como un tsunami ou un terremoto en canto o rollo musical. E despois veñen uns de Redondela que fan metal clásico que se chaman Eleven. Isto o venres. Venres é día durillo. E despois habrá pinchada, mellor, heavy, eu que sei. Estas cousas. E o sábado é así un pouco un popurrí de bandas, un pouco máis sin, non só desde o estilo metal, pois igual vos podedes achegar. O estilo metal é moi interesante, tamén como os punkis, para o meu gusto, porque tamén tiene unha estética moi marcada, non sei. Mundo é moi variado, non? Entón, o sábado, Stoned at Pompeii, eructando lava, como dicen eles, eructando rock. Unha das bandas así con maior proxección internacional, falaremos con eles, os escoitaredes mañán. Catro Notas, que van a facer sesión vermú. Chavalada con XTX, dos 90, un grupo punk rock. Estos son vascos ou que? Ahora pinchamos unha canción deles para que nos fagamos unha idea, eu sobre todo. E despois están Cando Urco, que son os antigos Smoke Sellers e reaparecen con forza. Ah, pero espérate, cantos anos teñen? Estes sí que son emerxentes. 20 anos teñen, máis ou menos. Cando Urco, a ver, déjame ver a foto. Teño por aquí a foto destes. Se entrares nas redes sociais do Revoltallo, fixeron uns carteles moi chulos con, pois sí que son novos. Teñen todos este corte de pelo que parecen que son os que venden as fichas nos coches de choque. Andan coa riñonera, co chándal. Cada xeración ten unha estética, non? Moi ben. Pois isto, en canto aos grupos do Revoltallo, musicais. Onte falamos dos obradoiros, que tamén son músicos os que os dan, anotádevos, e mañán falaremos das actividades familiares tamén.
pues hai un pouco de todo, circo e demás, pero eso contamos mañán. Bien, vamos a escoitar a este grupo que se chama Chavalada, e ten unha canción que se titula Froilán. Ah, pero estes son moi bellos, 47 anos de éxitos, pero que bellos son estes. Sonan estes os que veñen? Bueno, vou a pinchar, se non son, pues acabamos de descubrir un grupo novo. Se non vindes vos mismos a descubrilos aquí no Revoltallo. De eso se trata, ¿no? A veces os festivales, de oportunidade de pasear, descubrir cousas novas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1.

Xa entras en contacto co Galiza Metálica. Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do Covid, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaron a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tiñemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñemos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos, ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache en un millón de cancións e tal. Pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñemos ao principio, co tempo foi desaparecendo, porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora. Todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final tipo un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecéi a pensar e tal, e ao final dixen, mira, eu, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés. Estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal. Pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché. E ao final, ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por Morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a túa familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como a miña nai e como a nosa nai, ¿no? non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? Un pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista de Actividade Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Fillo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco, de Death of All Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses, a verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que vou dar unha ollada. Non teño moito máis que dicir. Seguidnos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, TikTok, onde quirades. Por suposto, escoitade nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a escena underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que por parte dos nosos temas, que vengan nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos esta oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Gil, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque sim, vai a temazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué decir?
1: Pues, tenemos con que... Urco, ¿no?
0: Exacto, que acabas de escuchar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago de Compostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Muito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos son, pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, Ponte. En Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces, que é a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande

Cansado da radiofórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cold co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que van nos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

A serie Copland é unha montaxe do Centro Dramático Galego cuxa banda sonora está composta por Xosé Lois Romero. Xa hai uns anos coñecimos a Muller Lirio, outra banda sonora que estivera nominada para os premios MIN da música independente. Con esta peza que dá título a banda sonora e a obra, a serie Copland, comezamos o programa 616 de Ábrete de Orellas. Saúdos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a temporada 13, 13ª, dende o regreso ás ondas. Neste primeiro programa quero comezar a agradecer